0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter ud i Tårnby Kommune, hvor der den seneste tid har været et enormt pres på vejnettet, men også på hele Amager. Det skyldes, at der er rigtig meget vejarbejde i Københavns Kommune på samme tid med store vejarbejder fra staten, Energinet, HOFOR og flere andre. Og det påvirker altså desværre også Tårnby. Det er særligt, fordi vi har flere arbejdspladser i Tårnby end erhvervsaktive, og derfor har en stor ind- og udpendling fra kommunen hver eneste dag. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen mener selv sagt, at han synes, det er fuldstændig uacceptabelt, men man er naturligvis i dialog med Københavns Kommune, for at man sammen kan finde en løsning på trafikproblemerne, så man kan komme til og fra Tårnby på en ordentlig måde. Det er altså ikke vejarbejde i Tårnby Kommune, der skaber de massive problemer, men hvis du er interesseret, så kan du altid finde en oversigt over vores aktuelle vejarbejder i Tårnby på kommunens hjemmeside. Også på Dragør Kommunes hjemmeside advares der om vejarbejder på Amager. På grund af arbejdet flytter man f.eks. trafikken på motorvejen ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten. Sporene er derfor smallere end normalt, og hastigheden er sat ned til 80 km i timen. Dragør Kommune skriver derfor også, at man skal forvente tæt trafik og beregne ekstra tid. Dragør har flere links på deres hjemmeside om trafikken. Du kan blandt andet følge den almindelige trafiksituation, og det kan du på Vejdirektoratets hjemmeside Trafikinfo. Sund & Bælt gennemfører i de kommende uger en telefonundersøgelse om stormflodssikring af hovedstadsområdet. I Dragør betyder det, at omkring 500 borgere kan blive ringet op af Analyseinstituttet Voxmeter. Undersøgelsen skal give viden om, hvor meget borgerne i hovedstadsområdet kender til de kommende projekter om stormflodssikring. Undersøgelsen gennemføres i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Telefonundersøgelsen er altså ikke direkte relateret til Dragørs lokale projekter om kystbeskyttelse, hvor der i øjeblikket arbejdes med miljøkonsekvensvurdering for etape 1 og dispositionsforslag for etape 2. Dragør Kommunes lokale arbejder bliver dog koordineret tæt sammen med Sund & Bælts overordnede arbejde om stormflodssikring af hovedstadsområdet. Den praktiske information om undersøgelsen er, at undersøgelsen foregår som telefoninterview. I Dragør kan altså omkring 500 borgere blive kontaktet. Opkaldene kommer fra Analyseinstituttet Voxmeter, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.
0: Godmorgen Amager og alle andre. En ny dag i vinter, og vi på Amager Radio er klar til at starte din dag med god blandet musik den næste time. Dejlig dag til alle.

så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra mødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, livemusik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, livemusik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hansbål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkeologiske fund, design- og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4.'s kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids Samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids Samling i Kronprinsessegade nummer 30, København K. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.

Endnu en gang så har klokken slået Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter derude. Jeg er din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt. Og her ombord, der kan jeg sige, der er masser af god, tolvfri musik.

Rigtig, rigtig mange årtier siden af Bee Gees. De jo altså gav os det formidable soundtrack til Saturday Night Fever. Staying Alive, man ser Travolta komme gående ned ad gaden der, ikke? Med de her raske skridt og svej i gabardinbuksen. Op i 90-årstid, der kom Entrancer og gav denne her Staying Alive-version et ordentligt skud i bagdelen, ikke? Og det her, det er så, hvad der kom ud af det. Staying Alive hedder den stadig, og det var altså Entrance, der var på besøg. Det er Mettes Mix Radio, du er landet i. Og fra dancemusik og new disco og chobang og sådan noget, så har jeg faktisk valgt, at vi skal rigtig smukt og stille afsted de næste minutter.

et smukt med smukt nummer på, det var Latasha Lee. Den kvinde, hun har en magisk stemme, og så elsker jeg den der oldtimer-lyd og oldtimer-stemning, der er i hendes musik. Tak for det. Nu farer vi videre, og det gør vi med store mængder godt humørmusik, præcis som vi plejer, når der er Mettes mix lige direkte ud af dine højtalere. Baba Nation her med Too Bad.

Og efterminutters selskab med dejlig musik i selskab med Baba Nation. Så skal vi en tur til Cali. Going, going, going back to Cali. Rock'n'Roller Sound System giver den her alt, hvad den kan trække de næste minutter.

Og her der poppede jo så igen noget soundtrack lyd op fra Staying Alive. Det store Bee Gees hit, det er vel ikke sådan særlig svært at skjule her, at, prøv at høre, at den er spundet rigtig godt omkring Staying Alive. Blæret version. Og hvis man ligesom mig er glad for bass, så er det jo skønt det her. Og alt imens vi for nu siger tak for en lille tur omkring Cali, så skal vi have en af de gode gamle klassikere. Det er altid sådan et nummer, der minder mig om at være ude at rejse. Man er syd på, der er blå himmel, der er noget Middelhav osv. Lad os se, hvordan du har det med den, når jeg nu smider La Bouche løs her i Mettes Mix.

Her der fik vi så Evelyn Thomas med et af de absolut store dansehit tilbage i tiden. Og det er jo bare skønt med musik, fordi der er jo simpelthen toner, som man kan høre årtier efter, ikke? Numre, som man simpelthen har danset halvt ihjel tilbage måske i 80'erne eller 90'erne. Og så er de stadig lytteværdige og sådan, wow, et godt nummer, man sådan får det rart og har det hyggeligt med at høre det igen. Sådan havde jeg det med Evelyn her. Nu skal vi over til noget ganske andet. Men klokken den er passeret cirka halvdelen af Mettes Mix Radio. Så der er altså en lille halv tilbage, hvor vi kan danse sammen.

så er det coronatid her i dit Mettes Mix radioprogram. Se, jeg er din musikkaptajn, og det er jeg hver eneste uge her, hvor du lytter med. Tak for det. Jeg sidder altså og ryster pladestakken og leverer lidt god blandet, ikke? Og corona, det er da happy hour musik, så bare shake it baby og slip det hele løs og ja, giv den gas, ikke?

Og i selskab med corona, der synes jeg da også, vi må konstatere, at her er tale om sådan rigtig sololiemusik, ikke? Der er også en badestrand og noget blå himmel og masser af feriedage. Ja, og sådan sluttede den, og nu trækker jeg dig direkte tilbage til 70-årtiden. Det gør jeg sammen med en blæret sag fra dengang, nemlig Calibi og Superman.

En discoklassiker af de absolut store. Vi er tilbage i nogenlunde slutningen af 70-årtiden, her sammen med Calbi. Hvis jeg siger Marie Hecht og Christina Groth og Remy i forgrunden, så fik man tilbage i 90-årtiden en konstellation, som kaldes sig for Sound of Seduction. Det er blevet tid til, at vi skal have noget mere sol på den der himmel. Bring out the sun.

Og inden vi runder klokken helt, så bliver der så sandelig også tid til lidt lækker ups ops. Og hvem der husker Gap Band tilbage fra starten af 80'er-årtiden, de gav os jo Ups Upside Your Head, som jeg synes var et blæret nummer. Det synes jeg også stadig i 2019. Mange år senere så kom Snap og prøvede at gøre det her nummer til deres eget. De næste minutter så tager vi altså Ups Up, som den hedder i deres version, afsted sammen med Snap her i dit midtesmix.

Årstallet, det var 1990, og jo altså en hel del år efter, at Gap Band gav os Oops Upside Your Head. En meget fed version, denne her, den hedder et Sphinx Mix. Nu er der ikke desto mindre rigtig, rigtig få minutter tilbage af mit program i dag. Og når jeg nu siger 80'erne, så er der jo et nummer af de helt store. Det var en deep, der gav det til os. Og det er jo Last Night af DJ Save My Life. Hvad sker der så, hvis det er, at man sætter en masse ekstra discokugler på og en stor mængde bas i numsen af det her nummer? Så bliver det bare in the mix på en endnu federe måde, ikke?

0: Musik fra Earl Brown, og her fik vi nummer, der hedder Personal Touch, et af de store hits, han kom med på et album, der hedder This Is How Love Is fra 1989. Earl Brown kender man jo rigtig godt fra gruppen, der hedder Hot Chocolate, som han startede tilbage i 70'erne, hvor han hittede med en masse disco-musik op gennem tiden og soul og funk. Og så senere, ja, så fandt han ud af hans karriere, som blandt andet solo, var en af dem, han også sagtens kunne klare sig med inden for musikbranchen. Man er hovedsageligt blevet i soul R&B musikken, og det var altså ganske godt. Han er født og opvokset på Jamaica, og igennem tiden har han faktisk boet i England det meste af tiden. Men han døde på Bahamas, og det gjorde han i maj måned 2015. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik for 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne op mod et timeskift her på din netradio eller lokalradio. Tak fordi du har valgt at lytte med.
1: Musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.

0: Det var fra deres tredje studiealbum i rækken. Her fik vi nummer, der hedder Time Flies. Det var Myers Condiros, som jo er kendt for blandt andet at være et kvindeband tilbage i tiden, som blev så inspireret af soul og bluesmusik, og så også det, man kalder melankolimusik, som jo også er en lidt speciel musikart tilbage i tiden.
1: Du lytter til musik fra 3 årtier.

0: Musik fra sangerinde med navnet Charlie. Her fik vi nummer, der hedder Kiss of Life. Vi var inde på albumet, der hedder Love Deluxe fra 1992, som hun kom ud med dengang. Hun er en af de sangerinder, som har lavet det, man kalder meget stille og rolige ballader, og også rigtig god musik. Og hvis man vendte den her single om, så fandt man faktisk et nummer, der hedder Room 55, som også er et meget stille og roligt nummer. Hun har fået hjælp til at lave musik, blandt andet af en lang række store producer, og det er det, der har hjulpet hende også til at komme videre, blandt andet inden for musikbranchen. Jeg må sige, at jeg har haft hende på min playlist i en periode, hvor jeg faktisk gik og nød hendes musik, for eksempel hvis jeg skulle gøre rent derhjemme, eller måske skulle slappe af med en god kop te eller lignende, for meget af det musik, hun har lavet, det er også noget smooth jazzmusik, og min sandt lidt anderledes end lige popmusik, hvis det er det, man gerne vil høre.
1: Du lytter til superhits på din lokale

0: pigegruppen med navnet My Thai fik vi her tilbage fra 1984 med Soul R&B musik. Her fik vi nummer, der hedder Body and Soul, som de faktisk hittede ganske stort med på hitlisten. Det var for deres første album, som de udgav, og det var faktisk her, hvor den hollandske pigegruppe faktisk beviste, at de faktisk kunne lave musik sammen. Tre piger uden at skinne sig, uden at blive uvenner over det musik, de rent faktisk havde lavet. Men de var ret dygtige sangerinder, og det var åbenbart det, der gjorde, at man kunne sige, at en pladekontrakt, det var altså det, der skulle føre dem frem i livet. Og det kom det min tanten også. Bjørn Halsim igen er på programmet. Det vil sige, at der er masser af god musik endnu til dig.
1: Så er der dansk musik.

0: To hits i træk tilbage fra 70'erne. Her fik vi fra mig og Charlie-filmen, nemlig Kasper Winding, Sanne Salomonsen og også Sebbe Jørgensen på nummer, der hedder Lidt Til og Meget Mere. Et af de store hits, som blandt andet blev til den film meget kendt, også på grund af filmen faktisk, var en dansk film, som virkelig forstod at laves på ungdommens side tilbage i 70'erne. Og så kom vi ind over et Grand Prix-nummer, nemlig tilbage fra 1978. Der var gruppen Mabel, og her fik vi nummer, der hedder Boom Boom, som faktisk fik en pæn placering internationalt. Den blev faktisk nummer 16. Det kan man sige, det er jo faktisk ganske pænt, når man tager i betragtning af, hvor mange lande, der faktisk er med i det internationale Melodi Grand Prix. Og nu fortsætter vi med mere musik her på kanalen, og fra 70'erne lidt længere frem i tiden.
1: Altid de gode sange klar til dig.

0: Musik fra Paradiso og nummeret, der hedder Bailando. Her fik vi storhittet fra albummet af samme titel tilbage fra 1997. Det er ikke så lang tid siden, jeg har set dem på tysk tv, hvor jeg faktisk så dem i et popshow, og jeg synes, det er rigtig fedt at gense dem, og så se, hvor ældre de faktisk er blevet i forhold til, da de optrådte første gang med denne her sang tilbage i 1997. Jo, tiden går stærkt, men da man bliver altså også ældre, og man kan godt se, at tingene faktisk også er blevet lidt anderledes, også for denne her gruppe. Vi fortsætter med mere musik, og denne gang, ja, der har jeg valgt noget lidt specielt musik ud.
1: Når livet er kedeligt, så er det tid til god musik, det hjælper på dit humør.

0: Youth. Hun er efterhånden med at komme op i årene. Hun hedder Debbie Gibson, og her fik man nummer, der hedder Electric You. Et af de helt store hits, som hun altså hittede med tilbage i 1989. Og hun har også hittet med et par andre numre, som faktisk gik hen og blev ganske store på hitlisterne. Hun har også været med i en tv-serie, hvor hun faktisk også fik en pæn rolle og også en rigtig god anmeldelse. Men senere gik hun så hen og blev syg, og det er jo så der, hvor man så måtte sige farvel til musikbranchen. Lidt ærgerligt. Det var en diagnose, hun fik tilbage i 2013, som fortalte hende, at nu er det ved at være slut med for eksempel at lave alle de der ting, man gerne ville gøre ud over det normale, og det kunne hun altså så ikke. Og derfor så stoppede hun faktisk både musikbranchen og også skuespillerbranchen dengang. Men hun har fået to børn efterfølgende, og dem har hun mindstanden også haft stor glæde af. Og måske kan du også huske singlen, der hedder Lost in Your Eyes. Vi er på vej mod et timeskift der på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, grund tilbage at sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik for 3 og 10. Jeg håber nu, at nyt det musik bliver valgt ud til dig, og ellers fortsætter musikken jo også efter timeskiftet her på din netradio eller lokalradio. Tak fordi du lyttede med.
1: Musik til dig, mig og din nabo her på din lokale radio.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hej og velkommen til lokalteamen på Amager Radio. Mit navn det er Michelle Sørensen, og du lytter til programserien med titlen Bud og brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. I denne serie der tager vi altså rundt til kirker på Amager, Tårnby, Dragør og Christianshavn for at undersøge, hvad de 10 bud egentlig betyder i vores liv i dag. Ikke som regler, men som spørgsmål. I dag der er vi i Tårnby Kirke, en kirke med rødder helt tilbage til 1100-tallet, hvor generationer før os er blevet døbt, har levet deres liv og blevet sagt farvel til. Temaet i dag er det 4. bud. Du skal ære din far og din mor. Men hvad betyder det egentlig i dag, når familier ser anderledes ud, når relationer kan være svære, og når ikke alle vokser op med trygge rødder? Hvordan ærer man, hvis man er blevet svigtet? Hvad gør vi, når relationer går i stykker? Og hvor finder vi fodfæste, hvis vi ikke føler, vi hører til? I dag taler vi om rødder, relationer, familieliv og det, vi bærer med os igennem livet. Fra begyndelsen til det øjeblik, hvor vi står tilbage og mangler nogen.
3: Ja, så er jeg jo landet her i Tårnby Kirke, som er en helt utrolig smuk kirke. Og jeg kan se hernede for enden, der sidder Camilla, sognepræst Camilla Sædermand, som vil fortælle os noget om kirken, og hun vil fortælle os om hendes virke her i kirken, og så skal vi jo også omkring det 4. bud, som jo handler om, at man skal ære sin mor og far, og så skal vi snakke lidt om, hvad der ligger i det, og så også, hvad Tårnby Kirke gør sådan for lokalsamfundet, og hvilke nogle arrangementer, der er i kirken. Og hej, hej Camilla.
4: Hej, Michelle.
3: Hej.
4: Velkommen til.
3: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Det er godt nok en flot kirke, I har.
4: Ja, det er en meget fin gammel kirke. Og folk er så stolte af deres kirke her i Tårnby.
3: Ja. Det kan jeg virkelig godt forstå. Fordi der er også virkelig meget udsmykning. Jeg kan fortælle lytterne og dem, som ikke har været i Tårnby Kirke, at der er små udskæringer i, sådan nogle, i bænkene her. Er det børneansigter?
4: Jeg tror, det er engle.
3: Det er engleansigter, ja. Men de har, det jeg lagde mærke til, da jeg kom ind, de har lidt forskellige udtryk. Det er meget, meget specielt.
4: Jamen, der er jo plads til både glæde og sorg her i kirken, så det tror jeg også, de små englebasser, de viser os. Så der kan man jo finde en række, som passer til en.
3: Ja, den sindstilstand eller stemning, man ligesom har.
4: Men det er sjovt, du nævner det, fordi sådan en detalje, den har jeg egentlig ikke lagt mærke til selv, fordi jeg går bare herind, og så skal jeg jo til alderet, og så skal jeg lave det, jeg nu skal. Så det, for mig er det sådan en arbejdsplads på en måde, ikke? Og så lægger man ikke mærke til de der små detaljer. Men det er meget godt observeret, synes jeg,
3: at ja,
4: det her forskellige sindsstemninger.
3: Ja. Vil du starte med at fortælle lidt om Tårnby Kirke og din rolle her?
4: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, Tårnby Kirke har jo ligget på Amager siden 1150, og den blev dengang kaldt kirken på Amager, for det var den eneste kirke, der var på Amager. Nu er der kommet mange flere kirker til, så vi deles heldigvis om arbejdet, kan man sige. Jeg er sognepræst her i kirken, sammen med mine tre kolleger. Jeg har en kollega, der hedder Leila, og en, der hedder Ib, og en, der hedder Louise. Og vi 4, vi er præster for sognet, og det betyder, at det er os, der man henvender sig til, når man skal have sit barn døbt, eller man selv vil døbes, når man skal giftes, når man skal have nogen begravet eller bisat, og når man skal konfirmeres. Det er sådan de primære kontaktpunkter, vi har til sognets beboere, kan man sige. Og så derudover, så laver vi nogle aktiviteter og har nogle tilbud til sognet, og så er der noget sådan, kan man sige, menighedsrådsarbejde, vi som præster også med i menighedsrådet, og det, man kan sammenligne menighedsrådet med en bestyrelse. Så der træffer man ligesom beslutninger for, hvad er det for en kirke, vi gerne vil have, hvad vil vi gerne være for sognet, og, og hvordan vi vedligeholder vi vores bygninger og økonomien og alle sådan nogle ting, som selvfølgelig skal være i orden, når man skal drive sådan et sted som sådan en kirke her.
3: Hvad betyder kirken? Hvad fornemmer du, hvad betyder kirken for lokalsamfundet i dag? Altså, hvad fornemmer du?
4: Altså, hvis du spørger lokalt her til kirken? Ja. Altså, jeg har været præst her i halvandet år, og jeg kommer fra et forstadssogn, hvor folk var meget glade for deres kirke. Men jeg blev overrasket over, hvor meget kirken betyder for folk i Tårnby. Altså, det her med, at kirken på Amager, det synes jeg på en måde stadigvæk godt, man kan mærke. Det virker simpelthen til, at sognets beboere har det er en del af deres identitet at høre til her i Tårnby Kirke. Der er en meget stor søgning på kirken, når der er ønsker om kirkelige handlinger. Og det er meget vigtigt, at det bliver her i kirken, fordi der har man måske har forældre og bedsteforældre, som også er blevet døbt eller konfirmeret her. Så jeg er faktisk overrasket over, hvor stærkt kirken står i folks bevidsthed. Og så er der også en rimelig ret god kirkegang her om søndagen, så folk er glade for deres kirke. Og det er jo fantastisk at have at opleve det som præst. Ja. Så stor opbakning til kirken. Ja.
3: Hvor lang tid har du været her?
4: Jeg har været her siden oktober 2024, så det er jo kun halvandet år. Og jeg er ikke selv fra Amager, så det er jo også et møde med en helt ny kultur og en stærk identitet, som jeg egentlig er meget rørt over, at den her lokale tilknytning er så stærk. Det er jo virkelig fedt at få lov til at stå i det også.
3: Ja. Men det, sådan er det på Amager, har jeg fundet ud af, efter jeg har lavet et masse af de her programmer omkring altså lokaltypen også. Altså det her med, at Amager er sådan noget, man arver på en eller anden måde. Altså det er nemlig lige præcis det, du siger med, at så bor man her, men det har ens forældre også gjort, og ens bedsteforældre, og så kommer man aldrig herfra igen-agtigt. Jeg har også spurgt nogen, når jeg har lavet nogle andre programmer, der hedder Maja Amager, det her med, hvad hvis du vandt den helt store gevinst, hvad ville du så? Jamen så er svaret, jamen så vil de nok se verden, men så vil de renovere deres hus. Og blive boende her. De vil ikke flytte andre steder hen. Så jeg forstår godt den oplevelse, du har. Det er sådan, det er herude. Ja. Hvilke mennesker er det så, du møder her?
4: Ja, Tårnby Kirke er en kirke, der har på grund af den plads, vi har i folks bevidsthed, så har vi mange kirkelige handlinger. Vi har rigtig mange bisættelser og begravelser, vi har rigtig mange dåb, rigtig mange vielser. Og der ligger vi som, det er jo der, vores fokus er som kirke, så det er jo de mennesker, vi først og fremmest møder. Det er vores første kontakt til folk, det er for det meste det. Vi har også aktiviteter som babysammensang, og det kan vi komme tilbage til, tænker jeg. Men møderne med folk, når de kommer og har et ønske om en kirkelig handling, det er det primære. Så det vil sige, vi møder jo så unge forældre, der har måske fået deres første eller andet barn i starten af at opbygge en familie. Vi møder ældre mennesker, der har mistet en ægtefælle, børn, der har mistet forældre, også forældre, der har mistet børn. Folk, der mister i alle ældre. Og så møder vi konfirmander, rigtig mange konfirmander, og de er meget livlige, og det kan jeg forstå, der er tradition for i Tårnby, for når jeg møder folk til dåbssamtaler eller bisættelsessamtaler, så kan de tit fortælle, at de var også konfirmander her i de her stuer, hvor vi lige mødes, og de var også nogle løbler dengang. Så det er jo friske, som unge mennesker skal være det. Så det er rigtig skønt. Og så møder vi jo vores menighed til højmesserne om søndagen. Og det er sådan et mere flygtigt møde, hvor vi mødes i kirkedøren, og der har vi sådan et ønske om at få mulighed for at drikke lidt kaffe bagefter, så vi kan lære hinanden bedre at kende. Så det tror jeg egentlig, brudeparne også. Det er jo alle aldre, men jeg synes egentlig, der er en stigende tendens til, at folk gifter sig tidligt, til at møde ret mange unge brudepar. Og der kan man mærke den her Amager-trofasthed på en eller anden måde også. Der er tit nogen, jeg synes, jeg møder mange her, som har været kærester siden gymnasiet, eller de var 16, og så bliver de så gift, når de sådan er i midten slut 20'erne, og så skal de have en familie, og så skal de bo her og have et rigtig dejligt liv. Og så møder vi selvfølgelig også modne mennesker, der har fundet hinanden i en senere alder, og det er også altid skønt. Så mennesker i alle aldre, det er vist det korte svar. Ja.
3: Men faktisk så de her programmer er jo bygget op lidt på de 10 bud. Kunne du ikke forklare mig lidt om de 10 bud? Hvad er det egentlig? Er det leveregler? Er det nogle regler, vi har levet efter? Eller er det nogen, vi skal leve efter? Hvad er de 10 bud egentlig?
4: De 10 bud er jo en central del af det, man kalder den gamle pagt. Og det er jo den, vi kan finde i det gamle testamente. Vi har to dele i vores bibel. Vi har det gamle testamente, som er den, vi deler med jøderne. Og så har vi det nye testamente, som er den kristne del. I det gamle testamente, så får Moses de her to stentavler med det 10 bud på Sinai-bjerget. Og det er leveregler, eller en pagt, Gud indgår med folket, om hvordan man lever bedst sammen. Det er blevet sagt, at man skal holde dem, og så vil Gud så give en et godt liv. Men man kan også vende om og sige, hvis man holder de her regler, så får man nok sandsynligvis et godt liv. Så det kan også være en vejledning fra Gud. Da vi så kommer videre til Jesus og det nye testamente, så begynder de her mange regler, der er i det gamle testamente, at træde lidt i baggrunden og bliver egentlig kogt ned til det her kærlighedsbud, som hedder det dobbelte kærlighedsbud, som er, at du skal elske din næste som dig selv. Når du skal elske Gud Herren af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke, og din næste som dig selv. Og det er det bud, som ligger under alle de der regler, der er i det gamle testamente. Så det betyder, at vi skal ikke slå op i en bog for at se, hvad skal jeg gøre i den her situation, eller i den her situation. Vi skal tænke på, i de situationer, vi står i, hvor vi måske har behov for en vejledning og sige, hvad er det kærlige her over for mig selv? Hvad er det kærlige over for andre mennesker? Så man kan sige, behøver man at holde alle de 10 bud til punkt og prikke for at være kristen? Det behøver man ikke. Men de har jo stadig relevans. Og for det her, det er jo udtryk for nogle grundlæggende leveregler, som gør livet måske lidt nemmere at leve.
3: Altså, fordi jeg havde jo sådan en forestilling om, når vi snakker de 10 bud, at hvis man så ikke efterlevede de 10 bud, så ville Gud på en eller anden måde straffe en.
4: Det tror jeg også var en forestilling i det gamle jødiske samfund, at hvis man... At hvis man for eksempel fik sygdomme, eller der skete ulykker for en, så måtte man jo lige se, hvad det var, man havde gjort forkert. Fordi at det hang jo sammen. Forbrydelse og straf på en måde, de hang sammen. Sådan er det ikke længere. Altså der kan man sige, der har vi jo Jesus, som... Ja, hvis jeg skal sige det sådan lidt... Sådan hvis jeg vil forklare det til konfirmanderne for eksempel, så kan man sige, at Gud lærer jo noget. Gud lærer sit menneske at kende. Gud prøver i løbet af det gamle testamente at give alle mulige regler. Og sige, nu skal I gør nu det her. Ikke? Er ligesom forældre til deres børn, gør nu bare det her. Jeg har erfaring, jeg ved, det er bedst. Og så går børnene ud og gør lige præcis, hvad de synes alligevel. Og skal lære deres egen fejl. Så på en måde så kan man forestille sig Gud som sådan en forældre, der sidder oppe i himlen, hvad man nu siger, ikke? Og kigger ned på menneskerne og tænker, det er ikke, de kan godt nok ikke finde ud af det med de regler der. Ligegyldigt hvad vi gør, så bliver de ved med at klokke i det. Og de har det faktisk dårligt med det, det er ikke så rart for dem. Hvad skal vi gøre? Og så er det, han tænker, nu bliver jeg nødt til at elske mennesker, som de er. Også selvom de kommer til at overtræde de regler, jeg har sat for dem. De ved godt, hvad det er det rigtige at gøre, og alligevel så gør de noget andet. Det ser vi jo også i vores samfund hele tiden, ikke? Altså hvordan vi kommer til at gøre det, som vi ikke har lyst til at gøre. Så og nu kommer jeg til at tale mig helt væk fra dit indledende spørgsmål.
3: Ja, det er faktisk fint, fordi jeg sidder og tænker på, nu er du jo præst, Camilla, her, og formidler Guds ord og også de her bude og sådan noget. Straffer Gud os?
4: Nej, Gud straffer os ikke. De svære ting, der sker for os mennesker, det er ikke, fordi Gud har syntes, vi har gjort noget galt, og så skal vi straffes. Sådan tror jeg ikke, det fungerer. Sådan tror jeg ikke, der er nogen præster, der vil synes, det fungerer. Men jeg kan godt forstå, at det kan føles sådan. for folk?
3: For jeg synes jo tit, jeg hører folk sige sådan noget, åh Gud, hvad har jeg gjort siden, at jeg skal igennem det her, ikke? Har jeg gjort noget forkert siden? Altså at føle sig straffet i livet, og måske lige spørge Gud, hvad er det så, jeg har gjort forkert? Det synes jeg tit, man hører. Altså man hører sådan tit, ej, hvad har jeg gjort? Altså hvorfor bliver jeg straffet? Er det os, der misforstår Guds gøren og væren i det her?
4: Altså jeg tror, mennesker vil gerne finde mening. Så hvis der sker noget svært for os, så ville det bare være så rart, hvis vi kunne finde ud af, hvorfor skete det her? Fordi så kunne det også være, at så har man jo rent faktisk kontrol over det. Hvis jeg kan finde ud af, hvad der udløser noget dårligt, så kan jeg ændre på det, så det ikke sker igen. Men sådan er verden bare ikke. Altså der sker dårlige ting for gode mennesker, lige så vel som der sker gode ting for dårlige mennesker nogle gange. Og det er et vilkår i livet, som kan være virkelig svært at affinde sig med. Det kan godt være rigtig fint at se, om man kan se bag om situationer og se, om er der en mening med det. Men det kan også gøre en helt tosset og hele tiden søge efter meningen. Jeg tror, at der kan dukke en mening op af noget svært. Det gør, at man ikke kan se den, lige når man står i det svære. Men jeg oplever, at det ikke fordi det dårlige, der skete, giver mening, men der kan godt opstå en mening ud af det svære sted, man har været, hvor man tænker, at nu er jeg et nyt sted, hvor jeg måske kan skabe noget mening ud af det svære, jeg var i. Det tror jeg, det oplever jeg mennesker, der fortæller om.
3: Altså lidt det her med, at kriser kan faktisk godt føres tættere sammen. Altså, er det så der, Gud viser sig på en eller anden måde for os og siger, okay, så har I det svært lige nu, men det I faktisk får ud af det lige nu, det er, at I rykker tættere sammen, I mærker hinandens kærlighed i det her. Det kunne være der, hvor man så kan spotte ham måske, eller hvad?
4: Det synes jeg er en rigtig fin observation, og det vil jeg jo sådan sige, det er jo faktisk en lille opstandelse, vi har der. Påske handler om opstandelse, og hver gang, at man går fra noget, der var håbløst, til der pludselig dukker håb op, der er det jo en lille opstandelse, vi oplever. Så, så det vil jeg bestemt mene, at det hører jeg også fra folk, der har levet under 2. verdenskrig. Det var en virkelig svær tid, men der er mange, der fortæller om, at det også var en tid med stort fællesskab og sammenhold, som de egentlig mindes med også med glæde. Og det skulle man jo ikke. Det skulle man ikke lige umiddelbart tænke, at man ville mindst en tid med glæde, men det er jo lige præcis et eksempel på det, du siger, at der kan komme noget, der kan godt vise sig noget godt, selvom man står i noget svært. Og det er jo det kristne håb.
3: Ja. Ja. Men i dag der skal vi skal snakke om det fjerde bud.
4: Ja.
3: Og det er jo det her med, du skal ære din far og din mor. Hvordan oversætter man det til et bud, sådan til det moderne liv, tænker du?
4: Ja, det er jo faktisk et bud, som jeg tror, det kan godt dele vandene, det bud. Er man opvokset i en rigtig god familie, haft en sund og tryg opvækst, så tror jeg, at man vil være sådan, ja, selvfølgelig skal man det. Har man ikke oplevet det, så tror jeg, at man vil. Så vil man nok føle, at det var et voldsomt krav, der blev stillet til en, at man skal ære sin far og mor. Jeg synes også, det er vigtigt at huske på, at forældre skal gøre sig ærværdige. Men som vi også har talt om, så har mennesker det jo med ikke altid at få gjort det, de gerne vil. Intentionerne kan nogle gange være rigtig gode, og så er det ikke det, der sker. Så jeg synes, det er i hvert fald svært bud at udtale så meget absolut om. Det vil jeg ikke. Jeg vil aldrig pålægge konfirmanderne i hvert fald, at nu skal I gøre det, fordi jeg ved jo ikke, om der sidder med nogle svære oplevelser. Jeg kan have en formodning om det. Men jeg tror, hvis jeg kiggede nemlig lidt på det her med at ære. Jeg tror, vi tænker sådan, at ære vores far og mor, det betyder egentlig, at vi skal være lydige. Sådan umiddelbart, når jeg læser ordet ære. Så jeg skal gøre, hvad de siger, og jeg skal elske dem. Og hvis ikke jeg gør det, så er jeg også en ret dårlig kristen. Men ære kan også være, at man bevarer deres værdighed. Det, altså at have ære betyder også, at man har noget værdighed. Så jeg vil, hvis vi nu oversætter ære med værdighed og bevarer deres værdighed, det kan man faktisk godt, selvom man har haft et meget svært forhold. Man kan godt Det er jo egentlig også det, vi gør i kirken, når vi møder familier, der har nogle svære historier. Det møder vi ofte. At så holder vi en tale over afdøde, som stadig bevarer deres værdighed. Mm. Altså, og jeg tænker, kan man ikke godt have et kompliceret forhold til ens mor og far, og have truffet nogle beslutninger der, som måske kan være svære, og stadig sige, at jeg bevarer deres værdighed. Jeg behøver ikke måske ikke gå og udpensle, hvad de har gjort for alle mennesker, jeg møder, men ligesom lad dem have deres historie. Så føler jeg i hvert fald selv, at det bud kan bedre acceptere, hvis det er det, det handler om.
3: Ja. Ja, altså fordi altså, vi lever jo også i en verden, hvor at vi aftraditionaliserer, ikke? Altså det her med, at vi jo ikke nødvendigvis går i vores forældres fodspor. Altså, vi har ikke nødvendigvis den samme politiske overbevisning. Vi skal ikke være det samme som vores forældre og sådan noget. Så føler du lidt, at vi tager afstand fra det her bud egentlig i den moderne levetid, vi lever i nu?
4: Det kan godt være, at der er nogen, der gør det. Jeg vil sige, mange af dem, jeg møder her i kirken, er jo mennesker, der på en eller anden måde gerne vil ære det, der gik foran det, eller forud for dem. De vil gerne bære det videre. Og jeg synes, jeg møder mange, som har været, som har fået noget fra deres opvækst, som de gerne vil bringe videre. Så her er der et ønske om kontinuitet. Men det er jo rigtigt, at det er et helt andet samfund, vi har nu, i forhold til dengang budene de blev båret ned fra Sinai-bjerget. Det var et patriarkalsk samfund, det var et hierarkisk samfund på en helt anden måde. Faderen var overhovedet, og Luther, da han så omfortolkede budene, der skrev han, at det handler om, at man skal ære sine forældre, men man skal også ære dem, der har myndighed og står over en i hierarkiet. Man skal være god underordnet. Og der er jo ikke særlig mange mennesker i det danske samfund nu til dags, der synes særlig godt om at være underordnet hinanden. Og det er børnene jo heller ikke overfor deres forældre. Det er jo en anden struktur. Selvfølgelig er forældrene overhovederne for familien, men børnene har også deres egen ret og deres eget liv og deres egen valg. Og det synes jeg, der er meget mere plads til. Det synes jeg er en god ting, at man kan få lov til at gå sin egen vej. Jeg tror ikke altid, det har været så nemt at skulle gøre præcis, hvad far sagde. Nej. Og bare gøre det samme. Det har nok ikke altid været så sjovt. Men så har man nok blevet nødt til at skrive et bud, der hedder, du skal ære din far og din mor.
3: Jeg tænker lidt på, du som præst, du er også den, der sådan, ja, altså, begraver dem. Og den sidste ære, faktisk. Ja. Ikke? Og det er jo tit børnene, der kommer til dig og siger, nu er mine forældre død, eller en af dem, eller begge to, og de skal begraves. Kan du fornemme, når du har de samtaler omkring begravelsen, hvad er det for en relation, vi har haft her? Hvad er det for en dynamik, der har været i den her familie? At skinner det igennem, når man skal begrave sine forældre, det her med at ære dem? Og, altså, kan du fornemme det?
4: Det tror jeg kan. Det kan sagtens være, at der er nogen, der ikke får, hvor jeg ikke får opdaget det. Men jeg siger altid i starten, når vi mødes, at man må sige alt. For det er, ikke altid, det er jo ikke alt, der kommer med i talen. Det er ikke alt, der er egnet til sådan noget. Men det kan være rigtig godt for mig at vide, om der var noget, hvor det ikke gik, som man havde ønsket. Fordi så har jeg bedre forståelse for familiedynamikken, og for hvad der kan siges, og hvad der ikke skal siges. Og der er det jo faktisk meget fint, at vi bruger udtrykket den sidste ære. For det oplever jeg virkelig stærkt, at kommer der nogle børn ind, der ikke har haft den opvækst, de måske har kunne ønske sig. Så det er jo ikke noget, de har lyst til at få udbasoneret ud over kirken. De har ikke lyst til de sidste ord, der skal siges over mor eller far, at du svigtede, og du gjorde det, og du forsømt mig. De vil gerne have, at det skal gå ordentligt til. Vi bevarer personens værdighed. Så der, og det synes jeg egentlig er rigtig rørende at mærke, at der er den omsorg for forældrene, altså uanset hvordan det så blev. Fordi man har jo altid som barn et ønske om kærlighed mellem barn og forældre. Og det er jo rørende, at det stadig er der, selvom man kan sige, at man kan tænke, det har alligevel været en hård relation. Men jeg møder også familier, hvor der måske kun er den ene, ensøskende, der er med til samtalen, fordi der har også været nogle brud der. Og det er jo noget, jeg gerne vil prøve at åbne lidt for, fordi det jo kan være... det kan i hvert fald være relevant i forhold til, hvad der ikke skal siges. Jeg skal jo ikke sidde og sige, hvis den ene har synes, at det var en fantastisk god mor, og den anden har følt sig helt forsømt eller blevet forladt af den mor, så skal jeg jo ikke sige kun den ene part. Så skal det jo siges på en måde, som begge kan føle sig rummet af. Mm. Men det er lidt en svær ting, fordi man skal jo til sådan en samtale, så handler det jo egentlig om at få noget godt stof til en god tale. Så det er egentlig sådan et rimelig håndværksagtigt arbejde at skulle sidde og samle stof ind til en tale, og så få skrevet en god tale, som familien bliver glad for bagefter. Men jeg synes, hvis der er mulighed for det, så prøver jeg at se, om jeg kan åbne lidt for en samtale om, hvad det måtte kunne være der. Hvad var der på spil her, og hvad har I tænkt over, hvordan kunne det være, at det gik, som det gik med de gode intentioner? Og så nogle gange, så kan man mærke, at de har gjort så mange tanker om, hvad der ligger bag. Og nogle gange er det noget, de ikke har lyst til at gå ind i. Og så det er jo sådan lige mærke efter, hvor meget skal man mose på som præst. Ikke?
5: Altså, oplever du i de her stunder, at der kan være noget tilgivelse i den sidste... I forhold til det her med begravelse og det her med, at man når frem til et eller andet med, at så er det slut, og det skal vi videre med. Og, altså noget tilgivelse og noget, at der faktisk er meget kærlighed i det, selvom at der måske, at relationen har været problematisk.
4: Ja, det synes jeg oplever. Det er egentlig meget rørende at opleve det. Og vil du stille spørgsmålet igen?
5: Ja.
4: Du sådan helt...
5: ja, ja. Det her med, om du oplever, at der er noget tilgivelse i forbindelse med den her samtale omkring begravelsen. Selvom at problemet, altså selvom det har været en problemfyldt relation, at man faktisk kan nå dertil. Sker der et eller andet med vores relationer, når vi skal dø, eller når vi dør? Rykker man på en eller anden måde tæt sammen i relationen, når vi tager afsted fra?
4: Det kunne man jo på en måde ønske sig, at der var den åbning. Det er ikke altid, den er der. Nogle gange oplever jeg, at der er nogen, der har haft nogle gode samtaler i slutningen af et sygdomsforløb, som har givet god mening og hjulpet dem godt fremad, og nogle gange så kan de ikke fortælle det, for det har der måske ikke været åbning for. Jeg tror, at tilgivelse måske er et stort skridt, men der kan måske være noget... Måske kan man åbne for lidt forståelse eller lidt forsoning med, at det måske ikke blev sådan, som man ønskede sig. Jeg tror og erfarer, at hvis man har haft et kompliceret forhold, så man ikke har kunne få en god samtale med den, der er gået bort, inden personen døde, hvis det har været et kompliceret forhold, så er der også mange brikker, der skal lægges på plads efter tabet.
5: Ja.
4: Altså, for der er så meget, man ikke fik nået, og der var så meget, man ikke kunne nå ind til. Og det er hjerteskærende, jo.
5: Men er det ikke også lidt det, vi beder til under den her ceremoni, at Gud på en eller anden måde vil hjælpe os igennem det? Mm. Er det ikke det, vi beder lidt for, når vi siger farvel til dem herinde?
4: Jo, det synes jeg. Og så synes jeg også, at den samtale, vi kan have om det, hvor vi måske kan sådan... nogle gange har de gjort et kæmpe stykke arbejde selv. Og så det har ikke noget med mig at gøre, men nogle gange kan der måske være en lille fli, man kan åbne for. Nå, men kunne det måske være... Kunne det være den opvækstfortælling, vi jo kommer igennem, når vi har en samtale om personen? Den kan jo godt kaste et lys på, hvorfor det blev, som det blev. Og måske kan der være en lille smule, nå ja, måske er der en sammenhæng her. Og så den taleskrivningsproces kan jo også være måske med til at fortælle personens liv igennem sit Guds lys, hvor der jo netop skal være tilgivelse, og hvor der er tilgivelse, og hvor der er en ensomhed og en forståelse for, at livet ikke altid går, som det skal. Men jeg ville rigtig gerne kunne sige, at bisættelseshandlingen her i kirken, den kunne give den der instant tilgivelse, så man kunne gå ud som et fuldstændig frit menneske. Men jeg tror, at hvis vi er rigtig heldige og dygtige og får lavet godt arbejde på det, både altså familien og præsten, så kan man måske nå et lille skridt af vejen. Men det kan godt være et vigtigt skridt for folk, oplever jeg.
5: Ja. Nu nævnte du i starten de her helt sådan klassiske ceremonier. Altså bryllup, begravelse, konfirmation, dåb, ikke?
4: Jo.
5: Er det fire bud ikke integreret i dem i forhold til, nu tænker jeg, nu ærer vi så, når vi begraver vores forældre, jamen så sætter vi noget ære i det, og beholder deres værdighed. Når vi skal gifte, så er det jo en tradition, at far ligesom kommer op med bruden og afleverer hende, og er det ikke lidt integreret i alle de her ceremonier, de fire bud? Det her med at ære sine forældre?
4: Jo, det synes jeg virkelig, det er. Og især i sådan en gammel kirke som Tårnby, der er jo tråd helt tilbage i slægten, og der er jo nogle store familier herude på området, i området, som slægtled efter slægtled er kommet her til kirken for at få foretaget deres kirkelige handlinger. Så her, der bærer vi det videre og giver det videre til hinanden, som vi selv har fået givet. Og du har jo fuldstændig ret, at det er jo det, man gør, som når man vælger at få sit barn døbt, ligesom man måske selv er blevet døbt, måske en dag i den her kirke, så man ærer ens forældres valg ved at træffe det samme valg og føre noget videre, og det gør man sådan set også med vielsen og ved begravelsen, så det har du fuldstændig ret i. Jeg ser netop det her med det fjerde bud kan også være et udtryk for, at man ikke, der er ikke noget menneske, der bare kommer ud af ingenting. Vi kommer ud af en slægt. På godt og ondt har vi noget med os, og i kirken, der siger vi, at vi bærer det med os videre. Altså, nogen kan have behov for en helt ny, frisk start, men dem, vi møder, er jo nok folk, som har noget, de godt vil bære videre. Sådan noget tradition og noget opvækst og nogle minder og sådan noget, som godt må fortsætte.
5: Men man kan jo sige, at vores forældre, hvad de giver os dåben, ikke? De bærer os jo op og bestemmer, at det skal vi. Og så til konfirmationen, så siger vi jo ja tak til den. Ikke? Det er vel også en form for at ære deres beslutning. Jeg ved godt, at man selv tager den og sådan noget, men det er jo også det der med at føre det videre, ikke?
4: Jo, helt klart. Det tror jeg, de unge mennesker er meget bevidste om, at det er også en måde at sige, jamen det synes vi, det var det rigtige I valgte for mig dengang. Og det vil jeg gerne bære videre. Altså jeg ser egentlig kirken som sådan et sted, hvor vi, når vi kommer ind som familie, så bliver det et sted, hvor vi vælger at sige, her bærer vi det videre, vi selv er blevet givet. Og det er jo også det, der ligger i ordet tradition. Det betyder at videregive. Det er latinsk, det kommer fra tradere, som betyder overlevere noget. Og det er jo det, vi gør. Og det gør vi i kirkens rum. Og det står endnu stærkere i den her gamle kirke.
5: Så man kan sige, at det fjerde bud handler også om egentlig det her med at sætte pris på det, man har fået givet.
4: Ja. Ja, altså nu sidder jeg lige og renser min hjerne om ikke også, at man kan. Altså det er jo heller ikke kun familiedynamikken og ens opvækst, man giver videre. Det er jo også en kultur. Altså det, jeg skulle lige se, om jeg kunne bare lave sådan en hurtig oversigt over alle, der har båret deres børn til dåb her i kirken, og sige, er de så alle sammen sådan, at de gerne vil bære deres familietraditioner videre? Nej, det tror jeg ikke, jeg vil kunne sige, men så har der været et stærkt ønske om at bære noget kulturelt videre, eller noget lokalt tilknytning videre. Men det fjerde bud, synes jeg, der også står stærkt i det. Men det er ikke det eneste, folk kommer.
5: Hvad med alt det, vi får givet videre, som ikke er så rart? Fordi det er jo ikke kun de gode ting, vi giver videre, når vi snakker relationer og familie og sådan noget. Nogle gange kommer vi jo også til at give noget skyld og noget ansvar videre. Hvordan arbejder du med det, når du sidder til sådan en snak med sådan en familie, hvor du godt kan mærke, okay, her der det er problematisk, ikke? Altså, kan du nogle gange få styret sådan en samtale hen af, at de måske kan ændre en lille smule syn på, hvad det er, de tager med sig for den her relation? Altså det her, når relationerne er gået i stykker. Vi bærer jo på arv. Altså vi bærer jo også på det negative, desværre, men altså det gode, men vi tager jo alt med.
4: Ja, altså en af mine Bibelen har så mange spydige detaljer også, som jeg så godt kan lide. Der er sådan et citat, der hedder, at fædrene spiste sure druer, og sønnerne fik stumpe tænder. Det er fra det gamle testamente. Og det synes jeg jo viser, at der er den der, at slægtsmæssige skyld, vi bærer på, hvor vi får lov at have nogle ar på os, som vi egentlig ikke selv har pådraget os sorgene til. Det er forældrene, der måske har, eller slægten, der er noget, der går videre. Og så, måske at nævne sådan et citat kunne være en god åbning for at normalisere det. Mm. Altså, fordi tit, når man har været noget, der har været svært, så bærer man også på en skam, fordi man ville så godt have haft, at det var anderledes. Man ville jo gerne komme til præsten og sige, nu skal du høre, vi havde bare det bedste forhold. Alt var så godt. Det er jo det, vi altid har ønsket os, også som børn, at ens familie bare var ligesom den gode familie, naboen havde, ikke? Hvis ikke det var sådan. Så det kan være lidt... man skal fare lidt med lempe, når man prøver sådan at pille ved de ting. Og jeg tror også, man skal kende sine grænser for, hvornår man skal pille ved de ting. Men jeg synes, det er vigtigt at kunne på en eller anden måde indbyde til en samtale, at der kan være forskel. Hvis jeg for eksempel møder en familie, hvor to søskende for eksempel, hvis de nu har lidt afstand i alder, så kan de jo, især hvis de har afstand i alder, kan de have helt forskellige oplevelser af deres opvækst. Og så kan det jo føre til brud og konflikt, men det kunne måske også, kunne man åbne for en forståelse for, at den anden har haft en anden oplevelse. Og hvordan kan det egentlig være, at de oplevelser blev så forandret? Er der også en forståelse for forældrens rejse gennem livet og vilkår i livet, som måske kunne give en forklaring på, hvorfor det blev, som det blev? Og at der måske, at den forælder måske rummede begge parter i sig? Og at voksne jo også lærer noget undervejs i deres liv? Det oplever man jo især, når man hører, hvordan nogle folk, der har været rigtig skrappe forældre, så bliver sådan nogle vildt gode bedsteforældre. Hvor børnene bare sådan et, ej, kunne det ikke lige have været sådan der, dengang jeg var barn, ikke?
5: Ja,
4: måske. Ja, hvor vi modnes jo. Men som børn, når man vokser op i en familie, så vil man jo bare gerne have, at det virker, ikke? Men så bliver man voksen, og så kan der måske være en forståelse for, at tingene er altså ikke så nemme, heller ikke for de voksne.
5: Nu, når vi skal giftes, når vi skal have vores børn døbt, når vi skal begraves, så opsøger vi en præst. Hvornår gør vi det ellers? Har du en oplevelse af, at nogen opsøger dig af andre grunde?
4: Ja, altså, vi har jo nogle forskellige opgaver som præst, som er sådan vores essentielle opgaver. Vi har det med at holde gudstjenester om søndagen, hvor der er nadver, og så skal vi døbe, og vi skal begrave, og vi skal konfirmere, og så skal vi, være samtalepartner, og det kalder man sjælesørger. Så del af vores arbejdstid, kan man sige, hvis man kan tale om præsters arbejdstid, den skal sådan set gå til at være til at lytte til folk. Og det synes jeg egentlig, folk herude i Tårnby er ret flittige til at opsøge præsten. Det oplevede jeg egentlig ikke der, hvor jeg var før. Men jeg synes, folk er gode til at komme, hvis de har nogle spørgsmål om Gud, spørgsmål om eksistens, spørgsmål om relationer. Hvis de har mistet, så kommer de til præsten og vil gerne tale om de ting. Så der møder man jo nogle mennesker og får et længere forløb med dem, end man gør, når man bare møder dem sådan en gang til en bisættelsessamtale. Altså, vi står altid til rådighed for dem, der vi har mødt til samtaler, men vi oplever egentlig, at det er jo nogle gange, så kommer der nogle samtaleforløb ud af det, men folk er også flittige til bare at melde sig helt fra gaden. Nogle gange kommer der også bare nogen ind fra gaden og siger, jeg vil lige gerne tale med en præst, er der en? Og så den er også, der lige er over i huset, tager sig lige lidt tid til at snakke med den person, eller laver en aftale.
5: For det var faktisk det, jeg skulle til at spørge dig om, det her med, hvordan opsøger man en præst? Altså, skriver man en mail? Eller ringer man, eller som du siger, ja, der er nogen, der bare går ind og siger, at jeg skal snakke med en præst. Er det i situationer, hvor at man mangler en eller anden form for håb? Altså, kan det være i sådan nogle situationer? Hvad hvis man skal dø? Hvad hvis man er døende? Oplever du, at folk opsøger dig, når de skal dø, faktisk?
4: Det er jo der er mange forskellige situationer og mange grunde til, at folk opsøger præster. Men du har ret i, der er nok en fællesnævner i forhold til håb. Og vi bliver også nogle gange kontaktet af folk, hvor de ved, de skal dø inden for en kort eller længere periode, eller hvor de er bange for at dø. Og så kommer vi jo gerne ud eller inviterer på besøg. Der vil det jo tit være, man kommer ud, fordi der er folk jo ikke måske super raske, siger sig selv. Og der er der egentlig sådan et... Jeg kan huske, min første samtale, jeg skulle til på Hvidovre Hospital, hvor det var en, der var døende. Der tog jeg bare alt muligt grej med. altså ud, fordi der er folk jo ikke måske super raske, siger sig selv. Og der er der egentlig sådan et, jeg kan huske min første samtale, jeg skulle til på Hvidovre Hospital, hvor det var en, der var døende.

0: Så konen ikke skal tænke over, sådan at det kønsmæssigt er tit sådan fordelt, ikke? Så alt er i orden, og papirerne er i orden. Det kan man også kontrollere. Men nogle gange så får vi også de her samtaler om tilgivelse og skyld, og hvad sker der efter døden? Skal jeg være bange? Hvad venter der mig?
1: Det kan... Hvordan er det som menneske og ikke som præst at pludselig at sidde i sådan en samtale med et andet menneske?
0: Det er jo en meget bevægende situation, og det er meget fint, at der bliver, altså det er jo, at tænker, at der bliver vist den tillid til en, men der er det jo ikke, man er der jo ikke primært som menneske. De vil jo ikke ringe til Camilla Sedermand. De ringer til mig som præst, fordi de har et ønske om, at de vil tage med en præst. Så de vil gerne have noget af det stof, vi bringer med os som præster, kan man sige, den viden, vi har. Og det er jo også det, der kan støtte os i den situation, at vi har noget med, og nogle ord for tingene, som vi kan hjælpe med. Og så spurgte du jo også lige før, hvordan man kommer i kontakt med en præst.
1: Ja.
0: Det vil jeg godt lige sige. Man skriver en mail direkte til præsten, og der kan man finde mailadressen på vores hjemmeside. Alle kirkerne har jo hjemmesider, og man kan også ringe eller skrive en sms, hvis man synes det, og så kan man lave en aftale, og så mødes vi, så vidt vores kalender har plads til det. Så laver vi en aftale om at ses. Og så kan man jo ses nogle gange, eller hvad der nu er behov for. Men de der samtaler med døende, der synes jeg i hvert fald, min egen erfaring, det er, at jeg synes salmerne fra vores salmebog, der er der nogle rigtig gode, der er der en salme, der hedder at sige verden ret farvel, som jeg synes egentlig er meget, meget fin instruks til, hvordan man skal være i en situation, hvor der er en, der er bange for at dø, for eksempel. Jeg ved jo som præst og som menneske ikke, hvad der sker efter døden. Jeg har ikke været død, så jeg kan jo ikke sige, det ved jeg 100%. Jeg kan sætte bibelske stof og salmernes stof og sige, jeg tror, det er sådan, jeg tror, det er sådan. Men i den situation, man sidder med et menneske, der skal dø, så tror jeg ikke, man skal sidde og være sådan, ah, det ved jeg egentlig ikke så meget om. Der prøver jeg at lave nogle ret klare billeder. Spørg personen, hvordan tror du, det er? For jeg har sådan en tanke om, at Guds rige må jo være sådan, som det er dejligt for den person. Altså, den ene person vil måske gerne have dig at Guds rige er ligesom en smuk sø med en båd, der, hvor man har en fiskestang, og det er bare solskin, og der er skønt. Det er jo, vi kan jo kun tale billeder om det. Så jeg prøver at finde ud af, hvad den persons billeder måske er om det. Og så fylder man ligesom dem ud og siger, at det er sådan, det bliver. Man bliver nødt til at have en anden overbevisning over, om at det bliver godt. Og hvis ikke man... Og det skal man jo have som præst. Og hvis ikke man har en overbevisning om det, så må man jo bede til Gud, ikke? Indtil man får den. Altså, jeg er meget taknemmelig for, at jeg har den overbevisning selv om, at det bliver godt det sted, hvor vi skal være, efter vi er døde. Og så synes jeg, at der skal være en anden form for fasthed i det, når vi sidder med et menneske, der skal dø. Det er os, der skal håbe for det menneske. Der skal man ikke være svag i troen. Det må man gå hjem og gøre bagefter så. Men der står i salmen, man skal sætte stol frem. Man skal sige, der er sat stol frem til dig i Guds rige. Og man skal vise det menneske, der er et stol til dig. Der er en plads til dig. Der er ikke, bare, du kan godt give slip. Det bliver godt.
1: Ja. Altså, er det også mennesker, der ringer til dig, som egentlig har mistet troen? Altså, og så prøver at finde et eller andet på det her dødsleje. Altså, finde et eller andet frem. Til sidst, altså den her dødsangst, tænk nu har jeg jo ikke levet som en kristen, er der stadigvæk en plads til mig agtig
0: det er den lette udfordring, det du siger der, hvis de ikke har levet som kristen, er der plads til mig, fordi der har vi jo simpelthen massevis af fortællinger, vi kan tage frem fra Bibelen, som siger, ja, selv hvis du kun har arbejdet i vinmarken i en time i heden, så får du samme løn som dem, der har været der lige fra morgenstunden. Så det er egentlig nemt. Fordi sådan er det, kan man sige, hvis man ser på det kristne stof. At man kan godt komme i sidste øjeblik og blive tilgivet for alt det lort, man har gjort. Hvis man oprigtigt angrer det, ikke? Jeg nu sidder her og banner i kirken. Det må man godt. Hvis man oprigtigt angrer det, så får man Guds tilgivelse. Sådan er det. Men det andet, altså hvis man har levet som et troende menneske hele sit liv, man har aldrig været bange for at dø, og så når man alligevel skal dø, så er man bange. Det er jo svært, altså at sidde i sådan en situation. Og der er det, man må finde sig sin egen, altså der må man finde sin egen fasthed frem.

0: at være den, der tror på det menneske, der ikke kan tro længere. Der har man som præst, synes jeg, en stedfortrædende rolle for det menneske. At man kan jo godt bede for andre.
1: Ja.
0: Og så tænker jeg da også, det kan være, at jeg er så heldig, at når det er mig, at hvis jeg så føler mig svag i troen til allersidst, når det egentlig gælder, det kunne jo godt være, så håber jeg, at der kommer en med lidt fasthed og leder mig igennem den stund.
1: Ja, fordi mennesket er vel grundlæggende bange for at dø. Altså det ville på en eller anden måde jo være mærkeligt, hvis vi ikke havde en eller anden utryghed omkring døden.
0: Ja, for vi ved ikke, hvad der sker. Det er jo, vi ved det jo ikke. Altså enten er der bare, nogen siger, at hvis, når de dør, så er der bare slukket. Altså kristen set, så har vi jo en anden forestilling, men hvordan er det? Det ved vi ikke. Og alt den, der snakker om helvede, er det nu også noget, man skal forholde sig til? Er det en realitet, man kan risikere, ikke? Og det er jo ikke noget, vi sådan går og prædiker om, at der kunne være sådan et helvede, man skal ned og nogle steder i kirker har det jo sådan nogle. Jeg har været en præst i en kirke, hvor de havde sådan et kalkmaleri, hvor der hang en person på hjul og stejle, altså over sådan et, ligesom en pattegris over et bål. Og så blev hans tarme ligesom også vredet om på sådan en rotisserie, en grill nærmest, ikke? Og så blev stegt over bål. Altså var det, og det er jo ikke så sjovt at tænke. Og det er jo ikke, det er jo ikke sådan, vi tænker. Det er jo sådan, man skræmte folk til at komme i kirke i gamle dage. Nu skræmmer vi ikke folk til at komme i kirke.
1: men altså, det er jo fordi, jeg tænker på, altså hele vores krop og hele vores biologiske system er jo bygget til at bekæmpe døden. Mm. Altså, hele vores alarmsystem handler jo om, okay, nu går det her alarmsystem i gang for hjertebanken, nu kan jeg godt mærke, der sker noget farligt. Det er jo fordi, hey, det kan godt være, at du er far nu for at dø. Det fortæller vores helt biologiske krop os.
0: Mm.
1: Så det der med, hvis vi ikke var bange for døden, så ville vi så ikke også have lidt svært måske ved at leve i virkeligheden?
0: Jo, helt sikkert. Jeg tror det godt. Vi har en selvopholdelsesdrift. Og det er jo helt utroligt, hvad folk egentlig kan overkomme nogle gange, når man ser nogle, når man møder mennesker nogle år efter, de har haft et forfærdeligt tab, og de så alligevel på en eller anden måde kan skabe sig en ny hverdag. Altså tænk, hvor stærke mennesker er. Den selvopholdelsesdrift og den lyst, der er til livet, som i nogle gange kan føles fuldstændig, som den er forsvundet. Og så vokser den frem igen på en eller anden måde. Jeg bliver stadig bare så imponeret over, hvad mennesker kan tåle. Men det, jo, jeg tror, angsten for at dø ligger vel i os. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kommer. Man ved jo ikke, hvad folk de tænker ind i, fordi jeg har hørt om fred, altså folk, der dør fredfyldt og uden angst. Og man må da håbe, at det er sådan, det er oftere end det modsatte, men jeg tænker bare, det er rigtig godt, at vi har noget medicin, der kan berolige os i den sidste stund der, fordi det er jo en overgang fra noget, vi kender, til noget, vi ikke kender. Selvfølgelig er vi hunderæd for det.
1: Jamen altså, når vi så overlever slemme ting, er det så kærlighed til livet, eller er det frygten for døden? Hvad tænker du?
0: Godt spørgsmål. Altså, jeg tror, der er et eller andet i menneskets konstitution, som søger mod det gode, og søger mod livet og håbet. Det tror jeg ligger i os. Og på en måde kan man sige, at hvis man lever i frygt, så er man jo på en måde allerede, så står man på en måde med det ene ben i dødsriget, fordi man ikke får det ud af sit liv, som man skal. Jeg har faktisk lidt svært ved at lige sætte en finger på, om der er noget sådan fælles, som gør, at folk de får livsløst igen, men at det er jo også en soveproces, er jo også noget, hvor man, min kollega Leila har skrevet en meget fin artikel om, at i sov, der skal man også have disciplin. Altså det med, at man skal, der er nogle, man skal sørge for, at man gør nogle gode ting for sig selv, man får nogle positive kalender i aftalen, man holder noget, man har en rutine i løbet af dagen, og så på en eller anden måde, så begynder systemet sådan at finde tilbage til en mindre frygtsom tilstand, hvor livet kan begynde at finde et nyt leje. Men det er meget svært at sige entydigt, fordi det er så forskelligt fra menneske til menneske, hvordan de sørger.
1: Mm. Nu var jeg lidt imponeret der, da du sagde, at som så er jeg sådan helt kit med ud, når de ringer og ligger der på dødsleje. Og så sagde du, at du havde sådan en lille nadverkit.
0: Mm-hmm.
1: Er det det, man kalder den sidste nadver? Altså, kan du ikke lige forklare mig det?
0: Jo, det kan man sige, det er det. Og det, jeg har aldrig oplevet at skulle give det til nogen, faktisk. Nej. Det er ikke... Man kan sige, at altergangen er jo en form for tilgivelseshandling. Så hvis man havde... Den kan vel sådan sidestilles lidt med det der, når man ser i film, altså skal der komme en præst hen og give sidste olie og tilgive og sådan noget, fordi hvis ikke man er tilgivet, kan man ikke komme ind i Guds rige, og det skal ligesom gøres ved en kan man sige, religiøs handling. Men i kirken, altså i protestantiske kirker, der har vi så nadveren til det formål, kan man sige, men jeg tror, samtalen kan også meget, og bønnen kan meget, og salmerne kan meget. Så jeg har aldrig prøvet at altså, jeg har ikke haft det med faktisk senere, fordi jeg spørger tit, om de er interesseret i det, så tager jeg det med. Men jeg havde jo alt det der med en kæmpe rygsæk, og følte mig så fjollet bagefter, fordi det var slet ikke det, der var bud efter. Så man kan sige, at de der meget religiøse handlinger, dem har jeg til gode at foretage. Bøn, altså, bøn er vigtig. Mm. Og hvis jeg har svært ved at finde ord selv i sådan en situation, så kunne jeg finde på at synge en salme for dem.
1: Ja,
0: det synes jeg, fordi salmernes sprog har så meget at give, og det kan virkelig være svært at finde de rigtige ord i de der sårbare situationer, og så må man på en eller anden måde give noget videre, som klogere mennesker end en selv har tænkt.
1: Ja.
0: Jeg tror, der er præster, der oplever, at de bliver kaldt ud, og så er der ønske om altergang. I mine 13-14 år som præst har jeg bare aldrig oplevet det. Så det står sammen og støv, det der sæt. Og portvin bliver dårlig. Jeg har overvejet, at man lige skulle gå og drikke den, og så for man kunne fylde den op igen, men den står bare og bliver dårlig. Den er nok dårlig i forvejen. Men jeg vil bare lige sige, hvis der er nogen, der har ønsker om, skal nok skifte ud, så det er frisk portvin, der kommer med. Ikke?
1: Så man får frisk portvin.
0: Ja, man får ordentlig portvin. Ikke? Vi skal jo, det skal helst, men vi gør os umage med det, vi laver. Ja.
1: Nå, men det blev altså en lang snak om familie og ære og ja, det fjerde bud og faktisk også rigtig meget om det her med det sidste farvel og sorg og fra vugge til død. Men vi skal jo også lidt, jeg kunne godt tænke mig, at vi nåede at snakke en lille smule om de her aktiviteter og fællesskab her i kirken. Kunne du ikke fortælle lidt om det? Hvilke nogle tilbud har I her i kirken, som styrker fællesskabet?
0: Ja, vi er kommet rigtig godt omkring i den her samtale. Ja. Det har været rigtig spændende. Vi har et virkelig godt tiltag, hvor vi laver babysammensang i samarbejde med plejehjemmet nede på Lottegårdsvej. Så der kommer mødrene og fædrene med deres små babyer ned, og så er det min kollega Louise og jeg, der på skift har babysammensangsforløbene. Og så kommer mange af de ældre, der har lyst til at være med, de kommer ned og sidder sådan udenomkring, og så ser de jo den der, de små babyer, og det er til stor glæde for både forældrene og de ældre mennesker, som får så meget livsglæde af det der møde med de små. Der er mange af dem dernede, der er lidt demente, men de kan godt huske det der med at have små børn. Det vækker virkelig noget i dem, så det synes jeg, det er jo fællesskab på tværs af generationer. Og så har vi har nogle damer, der kommer om mandagen og strikker ting til julemarkedet og vores dåbsklude, som vi så giver til folk, der er blevet døbt her i kirken. Når de skal have tørret hovedet, efter de er blevet døbt. Så har vi nogle foredragsaftener, og vi har højskolesang, hvor folk kan komme og synge sammen. Og så har vi morgensang en gang om ugen. Det er tiltag, vi har haft et års tid, hvor vi starter morgenen her i kirken nede den anden ende med at synge et par salmer eller højskolesange, og så er der lidt stillhed og noget læsning og noget god musik for kirkens organister, og det er så dejlig en stund. Og så er det kaffe bagefter og croissanter. Så har vi nogle familiegudstjenester på nogle af kirkens højtider, hvor de mindste børn og deres familier kommer, og så har vi planer om at starte noget kirke for de lidt ældre børn, altså 5-9-10-årige, op med noget gudstjeneste og noget spisning bagefter. Og det er jo noget af det, som vi faktisk skal være, vi skal virkelig, det er et opmærksomhedspunkt for os, at vi ikke kun bliver en kirke, hvor vi bare fyrer kirkelige handlinger af, men vi også bliver en kirke for sognet. Det er vores udfordring her i Tårnby, fordi at den er, som den er, den her kirke, du kan se, hvor smuk den er, så folk vil bare rigtig gerne giftes og døbes og sådan noget her. Så det har vi travlt med. Så det her med at få skabt, sat midler og tid af, overskud af til at få sat nogle ting i gang, som er for lokalsamfundet, og som styrker lokalsamfundet, og som giver fællesskab i lokalsamfundet. Det er vi meget opsatte på at få meget mere af, end det vi allerede har. Og nu skal jeg lige sådan lige tænke mig om der er nogle ting, jeg mangler, jeg tror, jeg har været omkring vores aktiviteter. Men hvis der skulle sidde nogen derude, der har rigtig meget lyst til at være frivillige og lave mad til sådan nogle børnefamilier, så de kan komme og få et måltid mad og en gudstjeneste, så skal de bare kontakte mig. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at sætte det i gang. Det er også en god måde at lære hinanden, altså børnefamilierne lærer hinanden at kende, og børnene fra forskellige institutioner kan lære hinanden at kende, inden de skal starte i skole. Så det giver god mening for et lokalt samfund. Og så håber vi jo at kunne fylde på. Vi er jo faktisk en præstegruppe, der er ret nye sammen. Jeg startede for 1,5 år siden, og det gjorde min kollega Ibos. Den præst, der har været længst, det er min kollega Louise, som har været her i 6 år. Så vi er ret nyt hold, hvor vi er i gang med at bygge op og sætte flere sådan fællesskabende aktiviteter i gang. Så vi glæder os rigtig meget til at få blevet mere en medspiller i lokalsamfundet, end vi har været hidtil, fordi vi har haft så mange kirkelige handlinger.
1: Der er også noget med det der med at få ens børn i kirke, ikke? Fordi jeg indrømmer, at mine børn er ikke kirkevante. Altså, de er jo med til de her klassiske ceremonier, men da vi stod for at skulle holde en begravelse her sidst, jamen så, hvilke nogle salmer skal der synges? Og så siger min søster jo, jamen, vi bliver nødt til at tage den der med dig, som har tændt millioner af stjerner, for det er jo faktisk den eneste, at børnene kan. Og det fik mig bare sådan til at tænke på, okay, hvorfor det? Altså, for jeg kan da huske, at jeg har sunget salmer i skolen. Men nu er jeg selvfølgelig også ældre, men det gør man ikke mere. Så kunne man ikke lave sådan et hold, hvor man i børnehøjde, hvor man lærer de her salmer at kende på en eller anden måde? At børnene kom ned og sang nogle salmer, eller lærte dem at kende, fordi de kan en, kan du nok høre.
0: Ja, de kan en, og så kan de nok også et barn, der er født i Bethlehem og sådan noget.
1: Oh, ja.
0: Men det er jo, kan man sige, babysalmesang er jo starten på det. Der lærer forældrene nogle salmer. Mm. Og så har jeg erfaring med, at jeg har undervist i babysalmesang i rigtig mange år, der hvor jeg var før, at de synger dem for børnene som vuggesange, og så bliver det en del af deres sangrepertoire hjemme i familien. Så der er vi sådan startet, og så nogle af de her familiegudstjenester, vi holder, der lærer de nogle salmer, og så hvis vi kunne få den der månedlige børnegudstjeneste, så ville de jo også lære nogle salmer der. Det andet, det kunne man godt. Det kræver, at vi har organistressourcer nok, kan man sige. Og der har vi lige nu, der har vores organister rigeligt at gøre med at spille til kirkelige handlinger. Så det er jo en af de steder, hvor vi er sådan en omstillingsperiode. Vi vil så gerne have mere overskud til sådan nogle ting. Men vi har jo samarbejde med skolerne, og de kommer ofte herned, og så synger vi også gerne salmer med dem der.
1: Tusind tak for i dag, Camilla.
0: Selv tak. Tak for det. Det var hyggeligt.
1: Ja, det var det.
2: Du har lyttet til Lokaltimen på Amager Radio. I dag sendte vi altså fra Tårnby Kirke, hvor vi har talt om det fjerde bud. Du skal ære din far og din mor. Og måske står vi tilbage med flere spørgsmål end svar. For relationer er ikke altid enkle. Familier er ikke altid perfekte. Og det vi bærer med os, former os hele livet. Måske handler det ikke kun om at ære, men også om at forstå, tilgive og finde sin egen vej. Og måske handler det også om at finde et sted, hvor man hører til, selv når livet ikke blev, som man håbede. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Michelle Sørensen, og du har lyttet til programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Vi lyttes ved Amager Radio 103,4.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder med Stjerner i Natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev da også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og Stjerner i Natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært, og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med Stjerner i Natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicki Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi og brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer at tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan forurene en hel husstands drikkevand. Det er i øjeblikket mere fokus på at sikre rent drikkevand, end der har været i mange år, og derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at passe på vores drikkevand. Hos Tårnby Forsyning, der opfordrer man altså til, at man dropper sprøjtegiften, men de kommer også med en række miljøvenlige metoder til at slippe af med ukrudtet. På deres hjemmeside kan du læse alle de gode råd. Hvornår er det nemmest at fjerne ukrudt? Hvad skal man gøre ved rodukrudt, som f.eks. skvaderkål og kvikgræs med dybtegående rødder og udløbere til alle sider? Du kan også finde masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og starterbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politikken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skibs- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dogmer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar og de øvrige grundejere. Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensam og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme. Lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.
1: Den 8. oktober 1658 går den svenske kong Carl den 10. Gustav i land i Dragør. Med sig har han 1500 mænd. Imens amagerne flygter over hals og hoved ind i sikkerhed bag Christianshavns volde, brænder de svenske soldater det meste af Amager ned. Undtagen sundbyerne, som de danske soldater selv brænder ned, for at forhindre svenskerne i at have et sted at gemme sig tæt på København. To dage senere gør danskerne et udfald, ledet af Frederik den 3. Det lykkedes dem at jage svenskerne på flugt, og i et kort øjeblik har løjtnant Mikkel Skov fat i kappen på den svenske konge. En svensk soldat kaster sig imellem, og det lykkedes Carl den 10. Gustav at flygte. Meget kunne have ændret sig i Danmarks historien, hvis svenskernes konge var blevet snuppet den dag. Men det blev han ikke.

lytter til podcasten Stemmer fra Amager. En fortælling om Amagers historie, om dem, der bor her i dag, og alt det, der er ved at ske med øen. Det er en serie om de fattiges og de riges ø, om stedet, hvor man dumpede lort og affald, og hvor ingen pæne folk kom. Mit navn er Maiken Astrup. Jeg er historiker og journalist og bor på øen. Velkommen til.

0: I dette afsnit bevæger vi os ind i øens krigshistorie. For Amager har en helt speciel position og rolle, når det gælder forsvaret af hovedstaden. Og krigene har efterladt en del minder rundt omkring på øen. Afsnittet hedder Svenskerne kommer. Det gør det, fordi vi danskere har et ganske særligt forhold til svenskerne. Fra 1500 til 1800-tallet er vi i krig med dem intet mindre end 11 gange. De fleste konflikter med Sverige handler om hævn efter den forrige krig. Og så handler det om kontrollen med Øresund. Den, der sidder på Øresund, har magten over al skibstransport ind og ud af Østersøen. Og her har mange af stormagterne deres havne og flåder. For at blive lidt klogere på Amagers krigshistorie, tager jeg en snak med historiker Carl Erik Frandsen. Udover sine meritter som forsker og underviser i historie på Københavns Universitet på Amager, så er han født i Kastrup og bor i dag i Tårnby. Men hvad er det, der gør Amagers placering så speciel i en krigssammenhæng?
1: Denne her lille flade ø, som man i gamle dage kunne se tværs over, den var selvfølgelig meget sårbar for fjendtlige angreb. Og København var meget sårbar, især fra syd. Indtil i hvert fald Christianshavn blev bygget, så kunne enhver sejle ind i havnen og beskyde slottet, og det gjorde de en gang imellem. Så derfor var det vigtigt, at der var noget, der kunne forsvare Amager. Men der var også en anden ganske vigtig ting, som vi ikke skal glemme, nemlig Amagers rolle som Københavns spisekammer. Fordi landbrugsproduktionen på Amager var jo selvfølgelig dels grøntsager, men det var også korn, og det var æg og mælk og smør osv. Og København var på mange måder afhængig af forsyningerne fra Amager. Især i de to gange, hvor København blev belejret, var det helt afgørende, at man kunne få forsyninger. Og det vidste fjenden selvfølgelig også.
0: Et eksempel på denne problematik ser vi få år efter hollænderne er flyttet til Amager, nemlig i 1523. Christian den anden ligger i krig på flere flanker. Som du måske husker fra afsnit 3, så mister han Sverige i et oprør ledt af Gustav Vasa efter henrettelsen af store dele af den svenske adel i det stockholmske blodbad. Den danske adel har indledt et oprør med Christian den andens farbror Frederik i spidsen. Han er nemlig blevet lovet kronen, hvis han kan få sin nevø faret af banen. Og de danske bønder er frustrerede over de mange ekstra skatter, som følge af dyre krige. Til sidst stikker Christian den anden af, og Frederik den første belejer hovedstaden. Her er borgerne stadig tro mod deres konge og nægter at overgive sig. Om natten bliver Amager indtaget, udplyndret og brændt ned af en hanseatisk flåde, som hjælper Frederik den første. Med spisekammeret tomt, går der ikke lang tid, før København overgiver sig, og Danmark får en ny konge. Bønderne på Amager vender tilbage og skal starte forfra.
1: Det må have været surt for de hollænder, som lige var kommet og bygget deres flotte gårde, at så blev hele skidtet brændt af igen. Og det var jo længe før, de sådan rigtig fandt noget hos Frederik den første. Det gentog sig lidt i Grevens Fejde 1535-36, hvor Dragør blev brændt, men kun Dragør, så det var da altid noget.
0: Grevens Fejde i 1535-36 bliver mange omtalt som den sidste danske borgerkrig. Det er endnu en konflikt om kongemagten, hvor valget står mellem den fængslede katolske Christian den anden og den afdøde Frederik den Førstes protestantiske søn Christian, som ender med at blive Christian den tredje. Det kulminerer med reformationen, som indfører protestantisme i Danmark. Men inden da bliver København igen belejret og Amager udplyndret af alle parter. I anden halvdel af 1500-tallet arbejder skiftende konger på at forbedre hovedstadens forsvar. For som Carl Erik Frandsen siger, så har byen et stort problem mod syd. Her kan fjenden snildt sejle helt ind til hjertet af København. I 1618 udskriver Christian den 4. derfor en skat, som skal sikre udviklingen af en helt ny bydel på Amager. En befæstet by, som både skal støtte op om handlen og styrke byens forsvar. Som skal beskytte flåden og i sidste ende byen mod fjendtlige skibe. Jeg er klar over, at der er stor uenighed om, hvorvidt denne bydel, Christianshavn, er en del af Amager eller af København K. Men Christian den 4. mener øjensynligt, at det er en udbygning af Amager. I skatteudskrivningen står der i hvert fald følgende.
2: Eftersom vi nådigst har for godt anset her på vort land Amager, en befæstning er lavet forfærdige. Vores skibsflåde, tøjhus, slottet og den gamle by, som størst magt påliggende er, til defension og forsikring.
0: Og denne befæstning står klar, da svenskerne indtager landet i august 1658. Tidligere på året har vi indgået Roskildefreden med svenskerne og mistet både Skåne, Halland og Blekinge, Ven, Bornholm og den midterste del af Norge. Og vi har faktisk også mistet Amager. Så vi har allerede fået læstlige tæv af svenskerne en gang det år. Og nu har den svenske kong Carl den 10. Gustav fortrudt, at han ikke bare tog det hele i første omgang, og rykker derfor hastigt mod København igen. Men denne gang er danskerne langt bedre forberedte, så han beslutter sig i stedet for at belejre og udsulte byens borgere. Men københavnerne sulter ikke så meget, som han har håbet på, for byens spisekammer leverer fortsat forsyninger over Knippelsbro. Dog ikke helt uden skærmysler, da nogle af amagerbønderne ikke er sene til at udnytte situationen og sælger deres varer til ublu priser. Så man er nødt til at lægge et prisloft på madvarerne. Og Frederik den 3. banner nok lidt ekstra over amagerne, da de nægter at komme i sikkerhed.
1: Indbyggerne på Amager fik ordre til at bringe deres korn og deres forråd og deres kreaturer ind til Christianshavn. Det gjorde nogen af dem, men ikke alle sammen, det skulle de nok have gjort. Fordi den 8. oktober, der gik selve til Carl den 10. Gustav i land ved Dragør med en lille styrke af soldater. Og de brændte alt, hvad de kunne finde i nærheden. Det gik vældig hårdt til. To dage senere, der foretog Frederik den 3. et udfald. De jagtede Carl den 10. Gustav, og det er det, man kalder harejagten. Og det gik over stok og sten, men den skurk undslap. Men der var mange svenske faldende og en hel del fanger. Slaget der ved Dragør, det var et af de få slag, vi vandt i krigen der. Men alt blev brændt undtagen kirkerne. Og befolkningen flyttede jo altså ind til København, og der havde de det rigtig dårligt, det kan jeg godt sige. Der var epidemier, og der var sult, og der var nød, og de måtte bo uselt i kældrene osv. Men de slap jo altså for svenskerne.
0: Efter denne nervepirrende jagt fortsætter belejringen, indtil svenskerne forsøger at storme København en februarnat i den bitreste kolde vinter i 1659. For at forhindre svenskerne i blot at spankulere over isen, har københavnerne hugget åbne render hele vejen rundt om byen. Og danske spioner har opdaget, at svenskerne kender til rendernes bredde, da de har bygget stormbroer, som har præcis den længde. Tanken er, at stormbroerne skal skydes ind over de åbne render og berede vejen for de svenske tropper. Hundredvis af københavnere går derfor i gang med at hugge renderne bredere, så stormbroerne ikke kan nå over. Svenskerne angriber fire steder på en gang, blandt andet Christianshavn. Men byen holder stand. Det er ret heldigt, når nu svenskerne går efter at udrydde os som nation og etablerer Malmø som Øresunds centrum i det nye svenske storrige. Man kan ikke sige, at vi taber, for fredsforhandlingerne støttes af både Holland, England og Frankrig, som ikke ønsker svensk overherredømme i Øresund. Men vi vinder nok heller ikke, for den nye fred ligner til forveksling Roskildefreden. Bortset fra, at vi får Bornholm, en bid af Norge og ikke mindst Amager tilbage. Men Amager har en betydelig rolle i denne anden Carl Gustav-krig, som i sidste ende fastholder Danmark som en selvstændig nation. Men de stakkels amagere er hårdt ramt, for der er ikke meget at vende hjem til. Langt de fleste gårde og huse skal genopbygges. Beboerne omkring sundbyerne står over for endnu en udfordring.
1: Det var lige før, at indbyggerne ikke kom tilbage efter krigen. Man ville gerne have et åbent areal mellem Christianshavns vold og så det egentlige Amager. Så man sagde, nej, I må ikke bygge her, hvor I altid har gjort det, fordi der skal være åbent skudterræn. Der skal ikke være nogen fjender, der skal kunne gemme sig bag huse og haver og hække osv. Så det kan ikke lade sig gøre. I må bygge på Christianshavn eller bo til leje. Det var ikke nogen sjov situation, og der gik så nogle år, så fik de alligevel lov til at komme tilbage og bygge deres huse og gårde op igen.
0: Udbygningen af Christianshavn fortsætter op igennem anden halvdel af 1600-tallet og ind i 1700-tallet. Havneområder nord for Christianshavn bliver fyldt op med gamle skibe, som man sænker, med mudder fra havnen og affald fra Københavns gader. Man er nødt til at gøre plads til flåden, som indtil da har ligget ved Bremerholmen nær Kongens Nytorv. Men siden svenskerkrigene har flåden haft vokseværk, så den nye holm, Nyholm, udgør sammen med Christiansholm, Arsenaløen og Frederiksholm et nyt stort område for flådens folk.
1: Københavns havn var så sårbar, så man ville dels have skibsværfterne længere ud mod det dybe vand, efterhånden som skibene blev større, og så lavede man så også nogle batterier og forter, sådan så man kunne beskytte havneindløbet bedre, end man kunne. På den måde var forsvaret af Københavns sydflanke, kan man kalde det, ganske vigtigt for hovedstaden og for landet. For faldt København, så faldt Danmark. Holmen havde en meget stor betydning, fordi det var faktisk den største arbejdsplads i Sundbyerne. Der var i perioder flere hundrede skibstømmere, som boede i Sundbyerne og som arbejdede på Holmen.
0: De bor i første omgang i Sundbyerne. Men de får lov til at bosætte sig længere nordpå, da man opgiver demarkationslinjen på Amager i 1909.
1: En demarkationslinje er det begreb, at man skal have et område foran fæstningen, hvor der ikke er huse, således at man kan dels skyde på fjender, der nærmer sig, dels altså have frit udsyn, så man kan se, hvad der sker foran fæstningen. Og den opretholdt man også lang tid efter, at fæstningen som sådan var blevet opgivet i 1857, at der var strenge restriktioner på, hvad man måtte bygge på Amagerbro og den nordlige del af de to sundbyer. Altså man måtte kun bygge til første etage, og det skulle være let byggeri, så man hurtigt kunne rive ned og flytte væk, hvis svenskerne skulle komme igen.
0: Det gør de heldigvis ikke. Og det store område mellem Christianshavn og Prags Boulevard, som indtil da har ligget åbent, bliver nu tæt bebygget med fabrikker og boliger i mursten og tegl. Hvis du går en tur på Amagerbrogade, kan du tydeligt se forskellen på byggerierne nord og syd for Prags Boulevard og Norgesgade, hvor demarkationslinjen lå. I det hele taget er der en hel del militære bygninger spredt rundt omkring på Amager. Hvis du går en tur langs Amagers østkyst, vil du uværdigt støde på krudthuse. Aflange bygninger fra 1700-tallet, hvor man opbevarede krudt. For eksempel bor Stiksen Sushi på Amager Strandvej 110 i et gammelt krudthus.
1: Der skete en skrækkelig ulykke inde i København i et krudtmagasin i 1780. Og derfor besluttede kongen, at der måtte ikke opbevare større krudtmængder inden for byens volde. De skulle ud, og derfor blev der bygget 7 store krudttårne på Amager. 2 på Sydamager, 2 i Sundby Øster, 2 i Kastrup, og så 1 på Lufthavnens område. Ja, den eksisterede jo altså ikke der. Og disse blev bygget meget grundigt af svære sten, og hun altså skulle kunne modstå en eksplosion indeni. Der var vagter på, og man passede virkelig på, at krudtet her kunne holdes dels tørt, og så var krudtet så også i nærheden, hvis der skulle ske en landgang af fremmede styrker. Så kunne man hurtigt komme til dem, og skulle ikke først løbe rundt og lede efter krudtet. Og så er det jo det spændende, at de der krudthuse, de eksisterer jo stadigvæk den dag i dag, og bruges til forskellige formål. Ellers slet ikke til noget. Men er der. Det var ikke noget forsvar, men det var et opmagasineringshus. Altså små tøjhuse, kan man kalde det.
0: Krudthusene langs østkysten i Kastrup bliver revet ned med udbygningen af Kastrup Lufthavn. Men i Sundby og Dragør kan du stadig se dem. Men der følger også andet med krig.
1: De smitsomme sygdomme som pest, tyfus, plettyfus og andre sygdomme hører ikke udelukkende, men meget ofte sammen med krigene. Fordi der brød sådan alt kontrol sammen, og de marcherende tropper, og med dem fulgte ofte mange civile, ikke mindst kvinder. I de lejre, der var under uhumske forhold, der brød der jo meget tit epidemier ud. Og sådan var det i 1711, hvor det gik grueligt galt. Der kom et skib til Helsingør, som havde en smittet mand med, og den bredte sig lynhurtigt i Helsingør, og det blev byen lukket inde, men så var der en lille dreng, der skulle besøge sin moster i København, og han sneg sig udenom det hele, og han havde pesten med. Og snart var pesten løs i København, så var der også galt på Amager. Og jeg overdriver ikke, mindst en tredjedel af alle beboere på Amager, de døde af pesten i 1711. Og det tog meget, meget lang tid, før man kom ud over det. Og det var klart en følge af krigen og den uro, som det gav i hele Nordeuropa.
0: Efter nederlaget til Tyskland i 1864, indser man, at Københavns voldanlæg er forældet. Det begynder man at råde bod på med Københavns befæstning, som der også er tydelige spor efter på Amager. Derfor tager jeg med Christian Aagaard på tur i det amagerske krigslandskab. Christian Aagaard er museumsinspektør på Museum Amager og inkarneret 1900-tals krigshistoriker.
3: Ja, nu tager vi ud til Kongelundsfortet, som jo sammen med Dragørfort er et af de helt store fysiske levn fra perioden omkring 1. verdenskrig. Store artillerianlæg, som ligger ude og egentlig flankerer de sidste af de store forsvarslinjer, der blev bygget på Amager under 1. verdenskrig.
0: Der ligger tre store forsvarsværker på Amager. Kastrupfortet fra 1887, Dragørfortet fra 1915 og Kongelundsfortet fra 1916.
3: Jamen, det er jo en del af den generelle forsvarstanke, som også er koblet op på Københavns befæstning. Og hele fæstningstanken fra kølvandet på nederlaget i 1864, tænker, at vi skal have et nyt forsvarsværk omkring København. Vi skal have et forsvar af Danmark, og man indser, at Danmark som sådan ikke kan forsvares som en helhed med de ressourcer, det danske forsvar har. Så man beslutter sig for at etablere et forsvar omkring København og siger, at forsvaret af Danmark, det er forsvaret af hovedstaden.
0: Da 1. verdenskrig bryder ud i 1914, er forsvarsanlæggene på Amager ikke færdige. Så man må i al hast bygge pigtråds- og skyttegravstillinger. De store spillere i krigen er på den ene side Tyskland og det østrig-ungarske rige, imens Storbritannien, Frankrig og Rusland står på den anden side. Men langt de fleste lande i Europa er flettet ind i et uoverskueligt net af alliancer, som aktiveres på kryds og tværs i løbet af krigen. Det er ikke nemt at manøvrere i som småstat.
3: Og der står Danmark så, vi har erklæret os neutrale, for at sige, at vi skal ikke involveres i den konflikt, der bryder ud i Europa. Men selvom man er neutral, så betyder det ikke, at der ikke er en chance for, at man bliver inddraget i konflikten, så man bliver alligevel nødt til at forholde sig til forsvarssituationen herhjemme. Og fra dansk side, så er den store trussel, den store frygt, man har, det er jo Tyskland. Det er også derfor, at balancegangen i forsvarsetableringen i Danmark hele tiden er at etablere noget forsvar, men Tyskland må ikke frygte, at Danmark er en trussel mod deres nordfront i den nordlige del af Tyskland, for så er man simpelthen bange for, så vil Tyskland lave et forudgribende angreb.
4: Vil vi overhovedet have kunne forsvare os?
3: Hvis man skal være helt realistisk og kigger på Danmarks militære kompetencer sat op mod tyske, så ville vi ikke have. Men det, som forhåbningen ville være fra Danmark som neutral nation, det var, at man trukket tilbage i Københavns befæstning. Måske ville kunne holde et tysk angreb tilbage, holde dem stangen. Nok tid til, at de andre involverede parter i krigen, så vil komme Danmark til hjælp. Det allerførste, der sker, da 1. verdenskrig udbryder, det er, at man begynder i al hast at etablere en forsvarslinje på tværs af Amager. Centralt på Amager, hvor man bygger pigtrådsstillinger, skyttegrave, kaster jordvold op for at kunne etablere små feltbefæstede artilleristillinger. Og det er ud fra en forsvarstanke om, at man egentlig ikke har noget imod, at en tysk invasionsstyrke for eksempel går i land på syddelen af Amager, for så kan man tage kampen op med dem centralt på øen i de stillinger, man så har etableret der. Man foretrækker stillinger centralt på Amager, fordi at de er kortere, end hvis man skal befæste hele sydkysten. Den stilling, man etablerer til at starte med, som bliver kaldt for tømmeropstillingen, den er lige omkring 6 km bred på tværs af Amager. Og man skal forestille sig, at Amager jo er væsentligt mindre, end det er i dag. I dag har vi jo hele det inddæmmede område. Alle de grønne arealer ude på Vestamagerfælleden, Kalvebodfælled, Amagerfælled. Det skal man forestille sig, at de ikke var der under 1. verdenskrig. Så med de her 5-6 km stillinger, så kunne man egentlig lægge en forsvarslinje på Københavns sydfront.
0: Men man indser hurtigt, at tyskernes kanoner kan skyde så langt, at man er nødt til at befæste den sydligste kyst og for alt i verden undgå, at fjenden går i land med sit artilleri.
3: Det er ikke fordi, tyskerne ville kunne sætte de helt store kanoner i land på Amager. Det er simpelthen for tungt at transportere via vand og sætte i land. Men selv det, den lette tyske feltartilleri har stadig på det tidspunkt en så stor rækkevidde, at man kan se, at det ville kunne nå helt ind til de centrale områder af København. Og i slutningen af 1915 træffer man beslutning om, at nu skal der etableres en ny stilling, der bliver kaldt for Sydamager-stillingen, der kommer til at gå fra Dragør Fort, som står færdigt på det tidspunkt, og hele vejen ud til Kongelunds Fort, der er så småt at være bygget færdigt. Hvis der kommer et tysk angreb mod Amager, så skal man afvise dem, inden de går i land, så man kan undgå den her artilleritrussel imod København.
4: Skal vi ikke ud og kigge på det?
5: Jo, lad os gøre det.
0: Vi går ud af bilen og bliver mødt af et grønt og frodigt område med træer, køer på markerne og Øresund i baggrunden. Selve Kongelundsfortet består af nogle lave betonbygninger og et højt udkigstårn, konstrueret af svære jernlægter. Christian Aagaard tager mig med rundt på området.
3: Vi er på Amagers sydøstlige spids på det hjørne, der vender ud mod Køgebugt. Og det er jo også centralt for fortets historie, fordi opgaven for Kongelundsfortet, det er primært faktisk at beskytte Køgebugt og de minefelter, der ligger i Køgebugt, som er den hovedblokering imod en fjendtlig indsejling imod København og Københavns Havn. Der, hvor vi står nu, der kan vi kigge over på sådan hovedkroppen af det gamle fort, som er selve fortbygningen, selve kasematbygningen, hvor at artilleriet har stået ovenpå til at starte med. Så har de store morterer, der blev monteret deroppe under 1. verdenskrig, har stået deroppe. Og så senere hen blev der monteret kanoner, da man opdaterede fortet i optakten til 2. verdenskrig. Og det er jo simpelthen det er sådan et sikringsrum, hvor man har haft ammunitionen gemt væk dybt under jorden, under tyk beton og under jord, så man ikke risikerer, at det bliver ramt af fjendtlige beskydninger og eksploderer selvfølgelig. Og så har man kunnet fragte det op til overfladen via elevatorer op til artilleristillingerne. Og så har vi en mandskabsbygning, som egentlig ikke var planlagt til at starte, da man bygger fortet, for der er den slags sparet væk, der skal man bare have selve artilleristillingen, men man finder hurtigt ud af, at man selvfølgelig er nødt til at have noget mandskab brugende på fortet permanent, fordi det vil tage for lang tid at få folk ud og bemande fortet, hvis der kommer, man kan sige, en nærkampssituation, hvor fortet bliver angrebet direkte og ikke med artilleri, så skal man have et beredskab på fortet.
0: Fra store revner i betonen vokser der ukrudt. Vinduerne er banket til med plader og adgang forbudt skilte, og der vokser træer hele vejen rundt. Det føles lidt som at stå i en forladt western by. Både betonvægge og trædøre har engang været mørkegrønne. Der er tydelige tegn på rust, og på tagene vokser der 1 meter højt græs. Hver 10. minut brøler et fly hen over himlen, så man knap kan høre, hvad man selv tænker. De flyver så lavt, at jeg kan se hjulene på flyet. Men når de er væk, så er der kun den beroligende lyd af hav, strand, træer og græssende køer.
4: Kan man så komme ned og se der, hvor al ammunitionen lå?
3: Ikke nu, fordi man er nødt til at lugte, fordi det er jo stået og forfaldet lidt, så det er ikke helt sikkert at gå derind. Jeg ved ikke, om det er direkte nedstyrningsfare, men der er noget blotlagt armeringsjern og forskellige ting og sager, der gør, at man er nødt til at lugte.
0: For at forhindre fjenden i at indtage hovedstaden, er der lagt miner ud i Køge Bugt, og en række forter rundt omkring Københavns søfront skal sikre en acceptabel modstand. Omkring Amager er der 3 halvcirkler af forsvar. Udover Dragørfortet og Kongelundsfortet, så er der Saltholm Batteri, Barakke Batteri, som også ligger på Saltholm, og Flakfortet i den forreste linje. I det, der kaldes for søfrontens anden linje, den mellemste halvcirkel, ligger Kastrup Fort og Middelgrundsfortet lige ud for indsejlingen til Københavns Havn. Det inderste forsvar, søfrontens første linje, er i den nordligste ende af Amager og går fra Prøvestenen, forbi Refshaleøen og Tre Kroner og slutter ved Kalkbrænderibatteri på Nordhavnen. Men desværre indser man hurtigt, at de store tyske slagskibe kan skyde næsten dobbelt så langt som kanonerne på Kongelundsfortet.
3: Så hvis det var kommet til en konfrontation mellem Kongelundsfortet og en fjendtlig flådestyrke med moderne slagskibe, så ville de flådestyrken kunne lægge sig på sikker afstand og bare langsomt beskyde fortet, til det var uskadeligt gjort. De ville sådan set også kunne lægge sig på afstand af danske anlæg og skyde helt ind til områderne omkring Kongens Nytorv.
0: Det sker til alt held aldrig, så vi slipper for at blive bombet, sønder og sammen. Efter 1. verdenskrig nedlægges Københavns befæstning, da den er totalt forældet. Men bygningerne er langt fra ubrugelige.
3: Første verdenskrig er jo egentlig det tidspunkt, hvor man har de omfattende forsvarsværker. Hvis vi går længere op i tiden, så er forsvarsværkerne en anden kategori. Nu står vi på et fort for eksempel, som jo overgår til under den kolde krig at være et luftforsvarsanlæg, fordi man frygter egentlig ikke et direkte angreb på fortet, men man skal have, det er en del af luftforsvaret af Vesteuropa, efter man har opdelingen mellem øst og vest. Og så indgår man jo i sådan et vesteuropæisk totalforsvar, hvor Danmark og dermed også Amager jo ligger meget tæt på skillelinjen mellem det østlige og det vestlige Europa. Man har radar stående på de platforme, vi kan se, som skal overvåge Østersøen, overvåge fjendtlig flytrafik, der er på vej ind over Vesteuropa, og så ude i terrænet omkring Kongelundsfortet og på den del af Amager, der har man så de her Nike og Hawk raketanlæg stående, som skal kunne nå ud og ramme fjendtlige fly, hvis de krydser ind i dansk territorium og ikke vende om, når de får besked på det. Så det er en helt anden forsvarstanke, man bliver en del af der.
0: Det betyder, at Sovjet faktisk har haft en helt reel interesse i at observere Danmark.
3: Det har været en del af hele vurderingen af, hvilken styrke man besad i vest, når man stod fra sovjetisk side og kiggede ind over grænsen. Og det er også en del af, at Danmark jo ligger, hvor det gør, lige ud til Østersøen. Hvis man fra sovjetisk side skal Østersøsflåde ud og aktivere den ude i Atlanten, så skal den altså igennem dansk territorium. Hvis den kolde krig er blevet varm, og atomkrigen var brudt ud, så var Danmark et af de første mål fra sovjetisk side, simpelthen fordi man skulle have clearet gennemsejlingskanalerne for den sovjetiske Østersøsflåde, fordi Danmark ligger så strategisk heldigt eller uheldigt, afhængig af hvordan man vurderer det, placeret.
0: Øresund igen. Det har selvfølgelig været interessant for alle parter, fordi det forbinder Østersøen med Nordsøen og Atlanterhavet. Stormagterne skal sejle igennem dansk farvand for at komme begge veje. Men Øresund har også været brugt i en helt anden sammenhæng, nemlig i forbindelse med jødernes flugt til Sverige under 2. verdenskrig.
3: Vi står nede på Dragør Havn ved siden af museets kutter Elisabeth K571, som er en af de sidste kutter fra redningen af de danske jøder i 1943. Vi er jo så heldige, at den kutter, vi har, stadigvæk kan sejle. Så vi har mulighed for ligesom at tage verdenskrigshistorien og føre den ud i livet og starte motoren op og sejle med kutteren. Indtil 1943, der har en del af samarbejdspolitikken været, at tyskerne ikke må gå ud og sætte ind over for de danske jøder. Det man fra tysk side gået med til, det har den danske regering sat som et krav for at samarbejde med besættelsesmagten. Men da den danske regering så træder tilbage i efteråret 43, så er der ikke længere nogen til ligesom at holde en hånd over de danske jøder. Og så går besættelsesmagten ud og iværksætter en aktion. Den foregår om natten mellem den 1. og den 2. oktober 43. Den særlige situation i Danmark er, at de danske jøder er blevet advaret på forhånd. Der er gået rygte ud fra den tyske hovedadministration ud til danske politikere, danske socialdemokrater og videre ud til jødiske trosamfund. Så da tyskerne kommer natten mellem den 1. og den 2. oktober, så er der stort set ikke nogen jøder tilbage. De er flygtet ud mod Øresund for at komme over til Sverige. Så man begynder der i dagene op imod aktionen og se en strøm af jødiske flygtninge, der ankommer til Dragør. Og det er jo folk, der kommer herud, som ikke ved, hvad de skal gøre. De ved bare, at de kan ikke blive i Danmark. De skal have fat i nogle folk, der kan hjælpe dem med transporten over Øresund. Så de ankommer med taxaer, de ankommer med jernbanen. Amagerbanen havde endestation op i Dragør, op ved stationspladsen, hvor lokalarkivet ligger i dag. Og så begynder de bare at drive ned mod havnen. Man begynder at være opmærksom på alle de her fremmede, der kommer til byen. På det tidspunkt, der er Dragør et meget lille lokalsamfund. Der er ca. 2200 indbyggere. Så det er et lille samfund, hvor alle kender alle. Så man går ud og tager hånd om dem, får gemt dem væk, fordi man er selvfølgelig bange for, at der skal bo folk i Dragør, som sympatiserer med tyskerne. Det har der gjort, ligesom i alle andre danske byer, mens man begynder at arrangere aftaler med lokale bådejere, der så kan transportere dem til Sverige.
0: Hovedparten af de jøder, som flygtede via Amager, tog Dragør-ruten. Men der var også skibe, som sejlede ud, både fra Christianshavn, Lynetten, Sundby og Kastrup.
3: Ejner Larsen, der ejede Elisabeth, sejlede efter eget udsagn omkring 70 danske jøder til Sverige. Og der var flere andre bådejere i Dragør, der gjorde det samme. Og det, der adskiller bådejerne fra resten af flugtorganisationen, og som er med til at give en skyggeside, men en anden side af den egentlig ret flotte, heroiske fortælling om en flugthistorie, det er, at de danske bådejere, de tog sig ret godt betalt for deres rolle i flugtaktionen. Hvis man konverterer det til nutidig valuta, så koster det omkring 20.000 kroner per billet, per mand for at blive sejlet til Sverige. Det er ret mange penge. Og så kan man så spørge sig selv om, hvad er motivationen for at tage så mange penge fra folk på flugt? Og hvis man spørger bådejerne efter krigen, hvorfor de gjorde det, så vil mange af dem have sagt, at de skulle have noget kompensation for den risiko, de løb. Men der er også rigtig mange andre, der også løb den samme risiko. De civile flugthjælpere, der var oppe i byen, som ikke blev betalt for det. Så det er et særtilfælde med de her bådejere, som stod som det eneste helt uundværlige led. Altså uden nogen både, så er der ikke nogen flugt over Øresund. Der er ikke nogen bro dengang, man kunne tage over, så man skulle bruge bådejeren. Og det er ikke til at vide, om en mand som Ejner Larsen har taget penge for det eller ej. Fordi mange af dem, man spørger hernede, om hvorvidt dem, der har kendt dem, mener, at de har taget penge for det, så vil svaret jo mange gange være, at det, man helt ser på, at de ikke har gjort. Men det er nok også fordi, at man ikke i eftertiden har haft lyst til at tale om, at ens slægtninge, venner, familie osv. har taget penge for folk på flugt. Men vi ved, at langt størstedelen af de bådejere, der var aktive under flugten i 43, de har taget penge for deres rolle i flugten. Den gode side af historien er så også, at vi ikke kender til eksempler på flygtende jøder, der blev efterladt i Danmark, fordi man ikke havde råd til det. Hvis der kom flygtningen til Dragør, der skulle sejles over, der ikke havde penge til at betale den her ret høje pris, så blev der samlet ind til dem. Der blev sendt penge ud til havnene fra københavnske rige, andre steder fra andre jødiske familier, og så betalte man simpelthen for hinanden. Så alle kom over, også dem, der ikke havde råd til at betale for sig selv. Og når jeg har talt med overlevende jødiske flygtninger og spurgt dem ind til, hvad deres holdning er til, at der blev taget så mange penge fra deres familier, så er reaktionen, at det gør dem egentlig ikke så færdeligt meget. Pengene er ikke vigtige. Det vigtige er, at de reddede livet, og de fik mulighed for at komme i sikkerhed i Sverige.
0: Der er ikke mange tilbage, som har oplevet 2. verdenskrig. De få, der stadig er i live, er relativt små børn under krigen. En af dem er Svend Oskar Olsen. Han har boet i Kastrup hele sit liv. Under krigen sejler hans far og onkel, jøder og andre flygtninge over Øresund. Svend fortæller mig brudstykker fra hans barndom. For eksempel får han nogle gange bananer og chokolade, som faren har med hjem fra Sverige. Men Svend må ikke tage det med ud til kammeraterne, for så kan nogen måske finde på at spørge, hvor det kommer fra, og regne ud, at faren er i Sverige i ny og næ. En helt særlig oplevelse har Svend med et stykke chokolade.
5: Og jeg kan huske en gang, jeg fik, da jeg lige puttede sådan et stykke chokolade i munden, og så sprang de syrefabrikken i luften. Bum, sagde det. Og den lå lige ved siden af, hvor vi boede.
0: Men allertydeligst husker Svend den nat, nazisterne har vendt op og ned på deres hus, fordi de er klar over, hvad faren laver, og er nødt til at flygte til Sverige.
5: Når man husker efter, så kom de den nat, da de hentede os. Og så skulle vi over ned ved Syrebroen. Og der havde jeg min far sendt hjem sådan en rigtig finedolk til mig. Og den var jo noget stolt af. Men den tabte jeg, da jeg skulle ned ombord. For det, der var jo en rigtig havn, det var ved Syrebroen. Man skulle kravle ud over nogle sten for at komme ud i båden. Og der tabte jeg den her dolk. Og vi kom jo ombord, og de sejlede. Og da vi kom et stykke derovre af, så var der sådan en brystør, der farede hen over vandet. Det var så den tyske patruljebåd, der var ude. Og det var jo ikke så godt, for det vi havde både jøder og flere andre danskere med. Så det var noget med at sejle småt og lukke ned, og så tog min far en sæk og døbte den i vandet. Og så hang den op over skorstenen, du ved, pum, pum, pum, pum. Så slog det jo ikke så hårdt. Så og vi kom så igennem. Så kom vi over til Sverige, til Malmø, og der var politiet, og så blev vi så interneret. Og kom ind og bo på en skole, for vi måtte ikke komme med min far hjem, for det han var jo integreret i og sejlet. Men vi blev behandlet som andre flygtninge, så vi blev interneret på en skole, hvor vi boede. Og det var noget værre noget. Altså, de var ganske udmærket, det var ikke noget sådan, men der var væggelus. Så gik der et helt par dage, inden at min far kom og hentede os. Jeg tror nok, han har kigget lidt i flasken, for det han var glad for, at vi var kommet over. Mm. Så det skulle åbenbart fejres.
0: Krig og forsvar.
5: Så gik der et helt par dage, inden at min far kom og hentede os. Jeg tror nok, han har kigget lidt i flasken, for det han var glad for, at vi var kommet over. Mm. Så

lysende klart. Øresund. Danmarks og ikke mindst Amagers centrale geografiske placering som porten mellem Østersøen og Nordsøen har på godt og ondt gjort os ekstra interessante. Både hos venner og fjender. Men det har også skaffet os allierede, som vi nok aldrig havde fået, hvis ikke vi netop lå der, hvor vi ligger. Der er mange levn fra krige på Amager. Mange flere, end jeg har kunnet komme ind på her. Så jeg håber, du har lyst til at udforske videre selv. Se et par krudthuse, slå en smut forbi Kastrup Fort og lad ungerne lege, eller spise middag på Dragør Fort. Historiens vingesus fås i mange afskytninger på Amager.

Jeg håber, du har nydt historien. Har du ikke allerede hørt de tre første afsnit af Stemmer fra Amager, så vil jeg anbefale dig at finde dem frem. Så er det lidt nemmere at følge med. Hvis du har lyst til at vide mere, så kan jeg anbefale hovedstadshistorie.dk og vestvolden.info. Det næste afsnit handler om tis, lort og affald. Om Amager som losseplads og stedet, man rynkede på næsen af. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 5, Lorteøen, rammer æteren. Denne podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Podcasten er optaget og klippet sammen med mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Runeø fra Branch Out Sounds. Fotos til projektet er taget af Rikke Colburn. Musikken, jeg har spillet, hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amager har en Facebook-side, hvor du kan læse mere og følge med. Du kan også skrive til mig via min hjemmeside astrup.media. På genhør. Amager Radio.

Hedeøens Radio. Fra 6 til 18. Hverdag. Hverdag. Hverdag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

0: så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi starter ud i Tårnby Kommune, hvor der den seneste tid har været et enormt pres på vejnettet, men også på hele Amager. Det skyldes, at der er rigtig meget vejarbejde i Københavns Kommune på samme tid med store vejarbejder fra staten, Energinet, HOFOR og flere andre. Og det påvirker altså desværre også Tårnby. Det er særligt, fordi vi har flere arbejdspladser i Tårnby end erhvervsaktive, og derfor har en stor ind- og udpendling fra kommunen hver eneste dag. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen mener selv sagt, at han synes, det er fuldstændig uacceptabelt, men man er naturligvis i dialog med Københavns Kommune, for at man sammen kan finde en løsning på trafikproblemerne, så man kan komme til og fra Tårnby på en ordentlig måde. Det er altså ikke vejarbejde i Tårnby Kommune, der skaber de massive problemer, men hvis du er interesseret, så kan du altid finde en oversigt over vores aktuelle vejarbejder i Tårnby på kommunens hjemmeside. Også på Dragør Kommunes hjemmeside advares der om vejarbejder på Amager. På grund af arbejdet flytter man f.eks. trafikken på motorvejen ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten. Sporene er derfor smallere end normalt, og hastigheden er sat ned til 80 km i timen. Dragør Kommune skriver derfor også, at man skal forvente tæt trafik og beregne ekstra tid. Dragør har flere links på deres hjemmeside om trafikken. Du kan blandt andet følge den almindelige trafiksituation, og det kan du på Vejdirektoratets hjemmeside Trafikinfo. Sund & Bælt gennemfører i de kommende uger en telefonundersøgelse om stormflodssikring af hovedstadsområdet. I Dragør betyder det, at omkring 500 borgere kan blive ringet op af Analyseinstituttet Voxmeter. Undersøgelsen skal give viden om, hvor meget borgerne i hovedstadsområdet kender til de kommende projekter om stormflodssikring. Undersøgelsen gennemføres i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Telefonundersøgelsen er altså ikke direkte relateret til Dragørs lokale projekter om kystbeskyttelse, hvor der i øjeblikket arbejdes med miljøkonsekvensvurdering for etape 1 og dispositionsforslag for etape 2. Dragør Kommunes lokale arbejder bliver dog koordineret tæt sammen med Sund & Bælts overordnede arbejde om stormflodssikring af hovedstadsområdet. Den praktiske information om undersøgelsen er, at undersøgelsen foregår som telefoninterview. I Dragør kan altså omkring 500 borgere blive kontaktet. Opkaldene kommer fra Analyseinstituttet Voxmeter, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme. Lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagen.
1: Velkommen til Dansktopbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansktopbarometeret. Velkommen til. Blot fire nye på listen denne uge. De tre af dem, det er reelle nyheder, og den sidste er en re-entry. Og den får du her. Den kommer fra H.C. Eisner.

Barometer i denne uge lagde altså ud med en re-entry på listen. Den eneste re-entry faktisk der på den her uges liste, det var H.C. Eisner, der kommer tilbage på listen med nummeret Tænd din radio. En dejlig opfordring. Søren Okholm, han var nyhed i sidste uge med Lille Stjerne, og nu ligger han altså på plads nummer 29. Og så skal vi have ugens første reelle nyhed her på denne uges plads nummer 28. Der er nemlig nyt for Lotte Risholdt. Hun har genindspillet det gode gamle dansk top-hit Stå af ræset.

Nyt fra Lotte Risholdt. Det her, det var en opfordring om at stå af ræset. Vi fik den som en nyhed på plads nummer 28 af Dansk Topbarometer i denne uge. Anne-Marie Hassing og hendes sommerregn er vi på plads nummer 27. Og nu til plads nummer 26. Det er blevet tid til noget Holm og

0: Ja, her var vi en tur ude på den gamle færgekro sammen med Holm og Co, som også hedder Kim og Pia, hvis vi skal være helt ærlige. Det var på plads nummer 26 af Dansk Topbarometer i denne uge. Plads nummer 25, det er Jesper Lindgren og Linda, mens det er Susanne Munksgaard, der tager plads nummer 24 med Altid værdig. Men det her, det er plads nummer 23, Thomas Bumle.
1: Der var en tid,

Der var en tid, hedder nummeret her for Thomas Bumle Engelund. Og det er altså et nummer, som var en nyhed på listen i sidste uge. Den er på plads nummer 23 denne uge. Den går faktisk to pladser frem af listen. På ugens plads nummer 22, der finder vi Carina Høgefeldt, og vi vil altid være venner. Og her på plads nummer 21, som vi skal til nu, der skal vi have ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge, ud af de alt fire, vi har. Og det er faktisk ikke ret lang tid siden, at jeg sad og tænkte, da jeg hørte et nummer med Bo Evers, så sad jeg og tænkte, det er da også længe siden, vi hørte noget fra Bo Evers. Så lige pludselig, ja, så har han kommet med et spritnyt album. Ja, det kom her i slutningen af april måned, og derfra, der er der altså et af nummeren, der nu er gået ind som en nyhed på Dansk Topbarometer, nemlig nummeret Morfar.

0: morfar.
1: Ja, den gode Bo Evers, han drømmer om at blive morfar på det her nye nummer, der hedder Morfar, som stammer fra hans sprit nye album, der hedder Kvinder og Børn. Og det var dejligt at høre noget nyt fra Bo Evers igen, skal jeg lige hilse at sige. Plads nummer 21 i den her uge på Dansk Topbarometeret, det er altså ugens tredje nyhed, og den kom fra Bo Evers. Plads nummer 20, den går til Blyfri 95, og vi er skabt for hinanden, mens det er Boogie Moo og Indermolens Kai, der indtager denne uges plads nummer 19. Nu skal vi til plads nummer 18, og allerede her kommer ugens sidste nyhed, den fjerde af slagsen, og dermed også den højst placerede. Her skal du få en live-indspilling for Royal Arena her i 2026. Der er tale om Thomas Helmig og hans udgave af Gasolins gode gamle nummer tilbage fra 1976. Det nummer, der hedder Sirenesangen.
2: Har du mistet dit hjørne?

det er et lækkert nummer, det her fra Thomas Helmig og hans nylige koncert i Royal Arena. Sirenesangen går ind som en nyhed på plads nummer 18 af Dansk Topbarometer i denne uge. På plads nummer 17, der finder vi Tex-Mex og Tankerne Flyver. Og her på plads nummer 16, der fortsætter vi festen på en veranda.

Det her, det var Kirsten Siggaard og nummeret Sweet Caroline, den første danske version af det her gode gamle nummer. Og det synes jeg, hun er sluppet rigtig godt fra. Vi fik den på plads nummer 15 af Dansk Topbarometer i denne uge. Hvor vi på plads nummer 14 finder Peter West og hans forårstur. Den var jo også nummer 14 i sidste uge. Klaus og Servants, de tager sig af plads nummer 13 med Jeg vil være din helt. Og så er det Susanne Dahl, der fortæller om, at dansen går på den gamle kro. Det gør hun på plads nummer 12 af listen i denne uge. Og så skal vi have mere sommer. Summer of Love med Knacks her på plads nummer 11.

ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

en rigtig sommersang her fra Knax, indspillet her i 2026. Summer of Love. Og Knax, de er jo fuld gang med deres sommerturné i øjeblikket. I øvrigt et band, der her i år kan fejre 60 års jubilæum. Det er godt nok fantastisk. Ingen tvivl om det. Vi skal ind i top 10 på Dansk Topbarometer i denne uge, og på 10. pladsen for tredje uge i træk i øvrigt. Her kommer Martini og Hjort, Natten er ny.

Det er tredje uge i træk, at Martine og Hjort de indtager 10. pladsen på Dansktopbarometeret, og det gør de med det her nummer, der hedder Natten er ny. Og den er da heller ikke så dårlig endda, når jeg selv skal sige det. Plads nummer 9 i denne uge, den går til Rosa og hendes Skyklapper. Og her på plads nummer 8, der skal vi lægge øre til Sanne Salomonsen. Og hendes seneste, der hedder Holder dig i mørket.

seneste udspil fra Sanne Salomonsen. Det er denne her, holder dig i mørket, i øvrigt et nummer, der er lavet til tv-serien Sommerdal. Vi fandt den på plads nummer 8 af Dansk Topbarometer i denne uge. Nu er det et nummer, der er lavet til tv-serien Sommerdal. Vi fandt den på plads nummer 8 af Dansk Topbarometer i denne uge.

0: Og Sanne Salomonsen på plads nummer 8 blev efterfulgt af Andreas Odbjerg og hans seneste Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Denne uges plads nummer 7. Plads nummer 6, den går til Aparka Flue i et spind. Og på plads nummer 5, der skal vi have den nyeste fra Annika. Det er den, der hedder Livsforladt.
1: Det her, det er Dansktopbarometeret

Livsforladt hedder nummeret her fra Annika, og det er det nummer, vi finder på plads nummer 5 af Dansk Topbarometer i denne uge. En, der gør det rigtig godt i øjeblikket på Dansk Topbarometer, det er færøske Herbo Torkelsdottir og hendes nyeste, der hedder Ikke Min Skyld. Den ligger på plads nummer 4.

hun må på den igen, den gode herrebror Torkel Stortier. Og det er altså godt gået, at hun kan ligge helt op på plads nummer 4 med det her nummer. Ikke min skyld. Lige uden for top 3. Og netop top 3, det skal vi jo til at kigge på nu. Vi skal kigge på de tre mest populære dansksprogede numre helt aktuelt. Og på plads nummer 3, der finder vi Christoffer. Du ved, ham med gitaren.

Tro, kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Fra nu af der får passagererne i Københavns Lufthavn en hurtigere og mindre stressende start på rejsen. Lufthavnen har nemlig åbnet ny sikkerhedskontrol med 20 moderne security-spor, hvor ny teknologi gør sikkerhedstjekket enklere og mere effektivt. Det var den 19. maj, at man tog 20 helt nye CT-scannere i brug i sikkerhedskontrollen. For passagererne betyder det en markant mere smidig oplevelse, hvor elektroniske genstande kan blive i tasken, og ur, bælte og sko kan blive på under sikkerhedstjekket. Sikkerhedskontrollen er et af de steder i lufthavnen, hvor mange passagerer oplever mest pres. Man vil gerne hurtigt videre og i gang med sin rejse. Derfor så har man i CPH Lufthavn glædet sig meget til, at man med de nye spor kan gøre succesen langt mere enkel og overskuelig, så passagererne kommer hurtigere og lettere igennem security. Og det fortæller Christoffer Plinge Brandt, som er driftdirektør i Københavns Lufthavn. Lufthavnens nye sikkerhedskontrol er baseret på CT-teknologi, hvor scanner genererer 3D-billeder af indholdet i passagerernes håndbagage. Det styrker mulighederne for at identificere genstande, som ikke må komme ombord på flyene, og giver et mere effektivt sikkerhedstjek, der er givet til både nuværende og kommende sikkerhedskrav. Den nye teknologi løfter sikkerhedskontrollen markant. De første nye spor, som åbnede sidste år, har nemlig allerede vist, at man kan håndtere langt flere passagerer, både hurtigere og mere stabilt. Det er afgørende, når man skal levere høj sikkerhed samtidig med en god rejseoplevelse, fortsætter Christoffer Plinge Brandt. Sammenlignet med de tidligere sikkerhedsspor, kan op mod en tredjedel af flere passagerer nu komme igennem sikkerhedskontrollen per time. Udstyret i Københavns Lufthavn er klar til at håndtere større væskemængder, men indtil videre er det stadig de traditionelle regler med 100 ml væskebeholder i en 1 liters pose, der gælder. Det skyldes en afventende godkendelse fra EU, som rammer flere europæiske lufthavne. Vores nye scanner kan sagtens håndtere større beholder med væsker. Det eneste, der mangler, er altså en godkendelse fra EU, som flere europæiske lufthavne venter på. Vi ved, at mange passagerer ser frem til netop denne ændring, og vi er klar til at åbne for de nye væskeregler, så snart EU giver grønt lys, fortæller han. Københavns Lufthavn er løbende i dialog med den godkendende myndighed i EU og forventer, at godkendelsen til øget væskemængder foreligger inden årets udgang. Og så får du lidt fakta om lufthavnens nye sikkerhedskontrol. Der er altså tale om 20 nye CT-scannere, som er blevet installeret i Københavns Lufthavn. De vejer 2 tons og genererer 3D-billeder af passagerernes håndbagage. De nye sikkerhedsspor er ca. 22 meter lange, og der er plads til, at 4 passagerer kan pakke deres håndbagage i bakker på samme tid. Sammenlignet med de tidligere sikkerhedsspor, kan op mod en tredjedel flere passagerer komme igennem det nye spor per time. Scanningen af håndbagagen foregår i et særskilt rum, hvor security-medarbejderne har ro til at kigge 3D-billederne af håndbagagen igennem, for at vurdere, om den indeholder forbudte genstande, der ikke må komme med ombord på flyene. Rummet omkring sikkerhedskontrollen er blevet renoveret, og nye lysninger med blandt andet glas og hvide lofter gør omgivelserne mere åbne med et bedre lysindfald.
1: Stjerner i natten, den årlige tilbagevendende begivenhed, der fejrer Tårnbys kulturliv. Naturcenter Amager blev der også endnu en gang fyldt af Tårnbys kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og andre glade gæster til kulturfestivalen. Og det blev heldigvis med fantastisk vejr, for da Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen holdt årets åbningstale, forsvandt de sidste grå skyer fra himlen, og resten af aftenen strålede solen over Naturcenter Amager og Stjerner i natten. I åbningstalen sagde Tårnbys borgmester blandt andet, vi skal passe på det, vi har kært, og som vi er gode til. Her i Tårnby er det blandt andet kulturen. Den skal vi dyrke og lade gro som naturen omkring os. Naturen og kulturen går med Stjerner i natten sammen i et fællesskab, hvor vi udveksler erfaring og viden, smil og latter. Årets program spændte som sædvanligt også bredt. Man kunne opleve biolog Vicky Knudsen, der fortalte om naturens farver. Man kunne hilse på elefanten Fjolle og se Caporia. Og danseopvisning, møde med politi og brandvæsen samt en bred vifte af kommunens kultur- og fritidstilbud. Foråret og sommeren har ramt, og det er ensbetydende med blade på træerne og alt det grønne i vækst. Men samtidig er det også tiden, hvor ukrudtet vælter op. Og det er her, du kan være fristende som haveejer og tage nemme midler som sprøjtegift i brug for at få bugt med ukrudtet. Men hos Sortby Forsyning, der opfordrer man til, at man dropper sprøjtegiften. For en enkelt dråbe sprøjtegift, som siver ned i jorden, kan forurene en hel husstands drikkevand. Det er i øjeblikket mere fokus på at sikre rent drikkevand, end der har været i mange år, og derfor skal vi alle sammen hjælpe hinanden med at passe på vores drikkevand. Hos Tornby Forsyning, der opfordrer man altså til, at man dropper sprøjtegiften, men de kommer også med en række miljøvenlige metoder til at slippe af med ukrudtet. På deres hjemmeside kan du læse alle de gode råd. Hvornår er det nemmest at fjerne ukrudt? Hvad skal man gøre ved rodukrudt, som f.eks. skvaderkål og kvikgræs med dybtegående rødder og udløbere til alle sider? Du kan også finde masser af råd om ukrudtet i køkkenhaven og stauderbed. Og sidst men ikke mindst gode råd, der retter sig specielt til din græsplæne. København skal have en ny bydel med mindst 12.000 beboere, kultur og et stort badeområde. Det er et interview med Politikken af Jens Transbøl, der er administrerende direktør for Refshaleøens ejendomsselskab, fortæller om planen for det gamle skibs- og værftområde på Amagers nordligste spids. Selvom opførelsen stadig ligger mange år ude i fremtiden, så er forvandlingen af Refshaleøen rykket et skridt tættere på virkeligheden. Og det er netop blevet offentliggjort, at det er de to arkitektteams, Tegnestuen Vandkunsten og Kobe, som skal arbejde videre med området. Refshaleøens ejendomsselskab har sat fire dommer for udviklingen af området, som arkitekterne blandt andet har arbejdet ud fra. Her lyder det, at den nye bydel skal bevare Refshaleøens særlige identitet, udvikles med fokus på grøn omstilling og bynatur og ende som et tæt og ærkekøbenhavnsk bydel. Mens Kobe gav det bedste bud på det overordnede strukturplan for Refshaleøen, gav Tegnestuen Vandkunsten den bedste masterplan for første etape, altså den mere konkrete plan for, hvordan udviklingen af området skal begynde. Refshaleøen dækker et samlet areal på 115 hektar, hvor Refshaleøens ejendomsselskab ejer 52 hektar, By og Havn 28 hektar, og de øvrige grundejere på Refshaleøen er Biofos og Forsvaret. Siden BRV's konkurs i 1996 har Refshaleøens ejendomsselskab drevet de udtjente værftarealer og tilhørende bygninger som udlejningsvirksomhed med en stribe visionære aktører inden for blandt andet musik, gastronomi, idræt, kunst og håndværksproduktion som lejere. De er i dag med til at gøre Refshaleøen til en af Københavns mest populære destinationer. Refshaleøens ejendomsselskab AS ejes af Sampension, PKA, Pensam og PFA, mens udviklingsselskabet By og Havn IS ejes af Københavns Kommune og staten.
0: Og vi bliver i rejselivet, om end at det nu handler om busser. Du kan nemlig nu følge din bus på et livekort. Med Buster eller Buster er det slut med at spejde efter bussen. Buster giver dig nemlig overblikket over busser og lokaltog direkte på mobilen og på farten. Movia lancerer Buster, som gør det nemt at følge bussen og lokaltoget på et livekort på telefonen. Buster er et supplement til nedtællingsskærme og informationstavlerne på stoppestederne. Med Buster er det nu engang nemmere at rejse med bus og lokaltog. Ved at scanne en QR-kode på stoppestedet, så kan man se på et kort, hvor bussen er lige nu. Løsningen gør det lettere at planlægge rejsen og skaber mere ro i ventetiden. Trafikinformation er vigtig for vores passagerer og med et stort fokus for Movia. Vi ved fra vores kundeundersøgelser, hvor vigtigt det er at kunne regne med bussen og få opdateret information. Når man står ved busstoppestedet, vil man bare gerne vide, hvor er bussen og hvornår kommer den. Med Buster giver vi kunderne et enkelt overblik med liveplacering i bussen, der gør ventetiden mere tryg og forudsigelig, og det siger Kenne Gøtterup, som altså er bestyrelsesformand i Movia og i øvrigt også borgmester i Dragør. Buster er et supplement til de almindelige køreplaner, som fortsat vil være at finde på stoppestederne. Movia har omkring 13.000 stoppesteder, og ikke alle har skærme med nedtælling til næste bus. Nedtællingen er en prognose for, hvornår bussen ankommer, men med Buster får passagererne på hele Sjælland og øerne mulighed for at se præcis, hvornår deres bus er lige, hvor deres bus er lige nu, og hvornår den er fremme ved stoppestedet. Buster er udviklet, så det er enkelt at bruge, når man scanner QR-koden på stoppestedet. Og her der behøver passagererne hverken at oprette sig eller dele deres lokation. Busser kender stoppestedets placering og giver information om de næste busser med det samme. Med lanceringen af Busser forbereder Movia trafikinformationen og forbedrer den til fordel for passagerer. Tiltaget er en del af Movias arbejde med at gøre den kollektive trafik mere gennemskuelig og understøtte en tryg rejseoplevelse for alle kunder. Vores opgave er at få hverdagen til at glide. Busser er et konkret eksempel på, hvordan vi gør det lettere at være kunde med løsninger, der virker der, hvor behovet er. I de kommende uger så vil man med informationskampagne fortælle passagererne i busser og lokaltog om den nye måde at forbedre trafikinformation på. Og man håber, at mange passagerer vil blive glade for det nye tiltag, og det siger Stine Sander, som er direktør for kunder og kommunikation i Movia. Og her lidt fakta om Busser. Busser er altså Movias nye digitale trafikinformation, der tilgås direkte ved stoppestedet, når man scanner QR-koden på stoppestedstavlen. Hvis du iPhone-bruger, åbner Busser som en mini-hjemmeside, som virker med det samme. Hvis du Android-bruger, så vil du blive tilbudt at hente Busser på telefonen. Busser viser både Movias busser og lokaltog på et live-kort og giver overblik over afgangstider, forsinkelser og ændringer. På alle Movias stoppesteder vil der fortsat være fysiske køreplaner. Busser skal ses som et supplement til disse. Og du kan på nettet inde hos Movia Trafik læse endnu mere.
1: Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra møde og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækning om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, livemusik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, livemusik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hans bål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkæologiske fund, design- og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4.'s kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids samling i Kronprinsessegade nummer 30, København K.
0: Så skal vi lidt til lidt om trafiksituationen, som jo påvirker rigtig mange hver eneste dag med vejarbejde og fjernvarme og køer. Og så er der altså Øresundsmotorvejen, som de kommende år skal udvides for at forbedre fremkommeligheden, der i dag er præget omfattende kø og trængselsproblemer i myldretiden. I april 2026 der begyndte Sund og Bælt på første etape af arbejdet, som består i en udvidelse med ekstra spor mellem afkørsel 20 København C og afkørsel 17 Lufthavnen V. Derudover skal der etableres en parallel rampe, og det er mellem afkørsel 19 Ørestad og afkørsel 20 København S. Udvidelsen falder sammen med flere andre vejarbejder på Amager, blandt andet Energinets arbejde på Vejlands Allé, som skaber pres og kø på alle veje i området og giver ekstra trafik ned på Øresundsmotorvejen. Københavns Kommune har samlet en oversigt over alle aktuelle arbejder. På Øresundsmotorvejen der flyttes trafikken ud i ydersporene, så der kan arbejdes i midterrabatten på hele strækningen. Det betyder, at sporene bliver smallere end normalt, og at hastigheden er sat ned til 80 km i timen. Trafikken kan derfor blive tættere end normalt, og der kan opstå kø, især hvis der samtidig kommer ekstra trafik fra tilkørslerne. Motorvejen er desuden uden nødspor i resten af anlægsperioden, hvilket gør trafikken mere sårbar ved uheld. Og du kan læse mere om, hvad du kan gøre som bilist, hvis du holder stille i en vognbane og ikke kan benytte nødsporet. Så kan du ringe til 112, hvis du er gået i stå på motorvejen. Og du kan følge den aktuelle trafiksituation på Vejdirektoratets trafikinfo. Men de seneste dage der har der altså været enormt pres på vejnettet på Amager, og det er uacceptabelt, fortæller borgmester Allan S. Andersen. Det skyldes, der er rigtig meget vejarbejde i Københavns Kommune, på samme tid med store vejarbejder fra staten, Energinet, Hofor med flere. Det påvirker desværre også os i Tårnby, og særligt fordi vi har flere arbejdspladser i Tårnby end erhvervsaktive, og derfor har en stor indpendling ind og ud af kommunen hver dag. Og han fortæller, at man naturligvis er i dialog med København for sammen at finde på en løsning på de her trafikproblemer, så man kan komme til og fra Tårnby på en ordentlig måde. Det er ikke vejarbejde her i kommunen, der skaber massive problemer. Alligevel så vil han fortælle, at du altid kan finde en oversigt over de aktuelle vejarbejder i Tårnby Kommune, og det er på kommunens hjemmeside.
1: Anja Vitter Dalberg bliver Tårnby Forsynings nye administrerende direktør. Hun afløser forsyningens mangeårige direktør, Raymond Skorup, der har valgt at gå på pension. Anja Vitter Dalberg har en uddannelse i teknologisk samfundsvidenskabelig planlægning og har en master i offentlig ledelse. Tidligere har hun været byudviklingsdirektør i Fredensborg Kommune, områdeschef i Rudersdal Kommune, centerchef for plan og miljø i Hvidovre Kommune, samt chef for klima, natur og miljø i Gentofte Kommune. Før dette var hun teamleder i Miljøstyrelsen. Det er således en erfaren offentlig topleder med stor teknisk indsigt, der nu sætter sig i direktørstolen hos Tårnby Forsyning. Formanden for Tårnby Forsynings bestyrelse, Anja Lyduk, byder Anja Vitter Dalberg velkommen. Vi ser frem til at drive og udvikle forsyningen i takt, stærkt og tæt samarbejde med Anja. Med stor respekt for opgaven skal vi i fællesskab sikre og optimere vores vitale kerneområder inden for vand, spildevand og fjernvarme. Jeg byder derfor velkommen til en spændende fremtid, hvor vi sammen laver grønnere og stabile løsninger til gavn for alle brugerne i Tårnby Kommune, lyder det for Ejner Lyduk. Det var et enigt ansættelsesudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, der valgte Anja Vitter Dalberg som ny direktør, og hun tiltræder stillingen til august. 4 millioner. Så mange fysiske bøger og digitale bogudlån foretog københavnerne i 2025 ifølge en netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. Det er 1,1 million mere end i 2022. Det er både udlån af fysiske og digitale bøger, der er steget, og særlig udlån af digitale bøger hitter så meget, at københavnerne står for landets højeste stigning på det område. Samtidig er antallet af aktive lånere steget med 37%, så det er altså ikke blot de samme borgere, der låner mere, men også nye lånere, der kommer til. For mig er biblioteket kommunens vigtigste mødesteder. Det er her, vi træner vores kritiske tænkning, og vi kan mødes uanset baggrund og økonomi. Det er her, vi opbygger vores fælles værn mod misinformation og tunnelsyn. Derfor er det enormt positivt for byens og samfundets udvikling, at københavnerne aktivt vælger biblioteket til igen og igen. Samtidig forpligter det også politikere på rådhuset til at blive ved med at investere i adgangen til bøgernes univers, så flere forhåbentlig får gavn af dem fremadrettet. Det siger kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Det fysiske boglån er steget 35% i København siden 2022. Stigningen sker, selvom det fysiske biblioteksudlån har været under pres i Danmark i mere end et årti, og debatten om børns faldende læselyst har fyldt i medierne. Men i København går udviklingen altså den modsatte vej. Siden bibliotekerne for alvor genåbnede efter et par år med coronanedlukning, er det samlede boglån i København steget med 39% sammenlignet med 15% på landsplan.
0: På kommunalbestyrelsesmøde i sidste uge, der godkendte man fordelingen af de sidste paragraf 18 midler. Man har mange frivillige foreninger og omsorgsklubber i Tårnby, og de er med til at skabe en god kommune for alle. Derfor så er der en pulje penge, de såkaldte paragraf 18 midler, som hvert år skal fordeles mellem de mange gode foreninger, der søger støtte. I år der var der ansøgt om flere midler, end der var til rådighed, så det var desværre ikke alle, der kunne få det, de havde ønsket, men man forsøger altid at fordele midlerne bedst muligt. Og Allan S. Andersen fortæller, at han sætter stor pris på alle de fantastiske foreninger, vi har i Tårnby, og nyder altid at komme ud og møde alle sammen i forskellige sammenhænge. Så har der været borgmestertopmøde om supercyklist-samarbejde. Ja, det var et svært ord. Supercykelstierne skal være et tværkommunalt samarbejde mellem 27 kommuner og Region Hovedstaden, der skal gøre det lettere at vælge cyklen ved at skabe gode cykelstier både i og på tværs af kommunerne. Desværre så tager nogle af de mange reformer, som skal implementeres i disse år, finansieringen fra supercykelstierne. I Tårnby der er flere supercykelstier på tegnebrættet, der skal gøre det endnu lettere at vælge cyklen til. Derfor er det vigtigt at få finansieringen på plads, så der bliver gode muligheder for at vælge dette alternativ. Og det fortæller borgmester Allan S. Andersen. Du kan i øvrigt gå på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du vil se ruterne i supercykelsti-samarbejdet. Vi skal en tur til Dragør. Det gode vejr begynder jo at kalde folk til strandene. Og vi vil fortælle, at Mormorstranden den igen er klar til en ny sæson. Forberedelserne til badesæsonen har nemlig været i fuld gang på Mormorstranden, hvor store mængder tang er fjernet, og stranden klargøres til sommergæster. Det er en omfattende opgave at gøre Mormorstranden klar til sæsonen. Omkring 500 ton tang forventes fjernes, og det er altså inden den officielle åbning, og det er jo badesæsonen, som er sat i gang nu. Mens maskinerne altså er i gang, så bliver der også lagt nyt sand ind på stranden. I år der har mandskabet gravet lidt dybere efter sandet ved Dragør Søbad. I søbadet der har der nemlig været et ønske om, at bassinet i dameafdelingen kan blive lidt dybere. Og det er noget, som vinterbaderne også kan nyde glæde af. Den opsamlede tang, kan vi lige fortælle, den bliver ikke bare kasseret. I stedet så afsættes den lokalt til landbrug, hvor den anvendes som gødning og til jordforbedring. Inden tangen kan bruges, så bliver den analyseret for blandt andet tungmetaller. Først når det er dokumenteret, at grænseværdier eksempelvis for cadmium er overholdt, så må tangen spredes på markerne. Udover de ca. 500 ton, der fjernes i foråret, så bliver der løbende fjernet yderligere ca. 300 ton tang i løbet af badesæsonen. Mængden er lidt usikker afhænger af vind og vejr og strømforhold. Også det arbejde udføres af vej og gardner med eget mandskab, samt både eget og lejet materiel. I første omgang så lægges tangen i en bunke for at blive afvandet, mens prøverne udtages og analyseres. Hvis kravene overholdes, jamen så forventes tangen at blive spredt og pløjet ned på landbrugsjorden senere på året. Og det var altså lidt om Mormorstranden. Og ja, det er bare at nyde det, nu vi er inde i årets første sommeruge. Kalenderen den har jo netop sagt 1. juni.
1: Sund & Bælt gennemfører i de kommende uger en telefonundersøgelse om stormflodssikring af hovedstadsområdet. I Dragør betyder det, at omkring 500 borgere kan blive ringet op af Analyseinstituttet Voxmeter. Undersøgelsen skal give viden om, hvor meget borgerne i hovedstadsområdet kender til de kommende projekter om stormflodssikring. Undersøgelsen gennemføres i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Telefonundersøgelsen er altså ikke direkte relateret til Dragørs lokale projekter om kystbeskyttelse, hvor der i øjeblikket arbejdes med miljøkonsekvensvurdering for etape 1 og dispositionsforslag for etape 2. Dragør Kommunes lokale arbejder bliver dog koordineret tæt sammen med Sund & Bælts overordnede arbejde om stormflodssikring af hovedstadsområdet. Den praktiske information om undersøgelsen er, at undersøgelsen foregår som telefoninterview. I Dragør kan altså omkring 500 borgere blive kontaktet. Opkaldene kommer fra analyseinstituttet Voxmeter, og det er selvfølgelig frivilligt, om man vil deltage. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges udgave af Kommune og Omegnsnyt. Nyhederne i denne uge var oplæst af Mette Hofmeier Bjarnaa og Henrik Nygaard.

4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves.

Hey, halli og halløj. Det er Jan The Man her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup Lundsgade. Her kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det er torsdag den 18. juni fra kl. 16 til 19, og det er i Skottegårdsskolens aula, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald senest være den 26. juni. Efter borgermødet vil alle idéer, både fra møde og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpoliti samt skole- og fritidsområder. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i arbejdsgruppen. Og hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de 8 pladser i arbejdsgruppen om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig. Her kan man også finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding at deltage. Man møder bare op. Tirsdag den 23. juni fejrer man igen årets længste dag og korteste nat med Sankt Hans i sandet på Riffen. Du kan glæde dig til havnens smukkeste bål, midsommervise, livemusik og DJ's, der sætter stemningen hele aftenen, samt live korkoncert med ung klang. Det bliver en magisk aften med ild, musik og solnedgang over vandet. Tag dem, du holder af under armen, og kom i god tid, for programmet er langt. Der startes allerede fra kl. 15 til 17 med børnebål. Der er gratis blomsterworkshop, livemusik i biergarten og meget andet. Og herefter tændes det store Sankt Hans bål kl. 21.45. Og så skal vi en tur på Københavns Museum. For her der flyder København over med dramatiske fortællinger, spændende arkeologiske fund, design- og arkitekturhistorie i verdensklasse og meget, meget mere. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Man kan blive klogere på det tidligste København tilbage til vikingetiden, Christian den 4.'s kendte bygninger som Børsen og mere ukendte byggerier, og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Du finder museet i Stormgade nummer 18. Og når vi nu synes, at det er sådan en fantastisk mulighed for at lære vores hovedstad bedre at kende, så er det selvfølgelig fordi, hvis man er interesseret, så er det ganske gratis at komme ind, bare man kommer på en onsdag. Skulle man nu ikke kunne på en onsdag, så er der andre museumsmuligheder. Davids Samling har nemlig gratis entré hele ugen. Her kan du opleve 3 permanente samlinger, islamisk samling, ældre europæisk samling og nyere dansk samling. Du finder Davids Samling i Kronprinsessegade nummer 30, København K. Så skal vi til vejret i denne uge, der rent sommerligt er en smule nedadgående. Dagtemperaturerne vil de fleste dage ligge på 17-18 graders varme, lidt flere skyer og mulighed for let regn flere af dagene.
2: I'll show you how to lick. Life's ice cream. Relax.
3: Mine damer og herrer, velkommen her på Amager Radio. Vi sender på FM-båndet på 103.4. Du kan også fange os på amagerradio.dk eller på tunein.com. Jeg inviterer på noget hitmix. Jeg hiver dig tilbage til årstallet 95. God fornøjelse. Relax.

store, store mængder hit. Musikerstedet til dig i årstallet, det er 1995. Der er det store Mix Hit 95 show her. Og du er på Amager Radio, din helt egen ø-radio. Tak fordi du lytter med.

0: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.
1: Velkommen til en 2 timers gennemgang af de største internationale og danske hits netop nu. Det her, det er hitlisteprogrammet Chartcheck, og mit navn, det er Alex Hansen. Jeg skal være din guide de kommende 2 timer. Og lad os bare starte på den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Det her, det er den danske track-top-liste. Velkommen til. Million.

Rapperen Drake er ude med et spritnyt album, der hedder Iceman. Og hvad enten man kan lide det eller ej, så er det altså det album, der i den grad præger de danske hitlister i denne uge. Også de danske, fordi den præger så sandelig også de amerikanske. Vi fik et uddrag derfra på plads nummer 20 af den danske track topliste. Et nummer, der hedder Janis STFU. Og på coveret til det her nye album fra Drake, der ser man faktisk sådan en hånd med sådan en hvid glimmerhandske på. Og den kommer til at få os til at tænke på ingen ringere end Michael Jackson. Og så er det jo sjovt nok, at vi finder ham på plads nummer 19 af den danske track topliste denne uge. Nemlig med hans store hit, Billie Jean.

Har lige bortset fra den hvide glimmerhandske, som Drake bærer på coveret af hans nyeste album, så har Michael Jackson og Drake vist ikke ret meget tilbage. Eller til fælles med hinanden at gøre i hvert fald. Men det var de to her, vi lavede ved først. Drake på plads nummer 20, og Michael Jackson, man stod i Billie Jean på plads nummer 19. Nu er det blevet plads nummer 18. Her kommer den nyeste fra Arte. Den hedder Luciana.

0: Ja, vi var en tur på Louisiana sammen med rapperen Artie Artie på plads nummer 18 af den danske Tracktop-liste. Og Tracktop-listen, det er jo den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. På plads nummer 17 af den hitliste, der finder vi nummer, der har været 36 uger efter den, Olivia Dean og hendes Man I Need. På plads nummer 16, en der kun har været 3 uger, Anton Westerlind sammen med Michael Williams og lavkagehuset Freestyle. Cassie sammen med Kundo indtager plads nummer 15 med Adrenalin. Og så er der mere nyt fra Drakes nyeste album. Det er Natural Treasure den her gang på plads nummer 14 i nyhed. Men vi skal ikke høre Drake mere end maks 3 gange i sådan et program som det her. Så det bliver ikke lige den her, vi kommer til at høre. Apaka tager plads nummer 13 med Drøm om en menneske.
1: Ja, tjek.
0: Det her, det er plads nummer 12.

Ja, det er den bulgarske sangerinde Dara, og det er altså ikke, hvad det er, vi har en sangerinde fra Bulgarien på de danske hitlister. Men hun går altså ind som en nyhed på plads nummer 12 af den danske tracktopliste denne uge. Et af de numre, vi danskere vi virkelig er begyndt at downloade og streame. Og det er jo denne her Banga Ranga, som var henne og vinde Eurovision 2026. Så det er derfor, at den nok går ind og er en nyhed på plads nummer 12 af den danske tracktopliste. Dara! Banga Ranga. Plads nummer 11, den går til Apaka og Flue i et spind. Nu er vi kommet til plads nummer 10, og nu skal vi altså have noget sommermusik. Og det kommer fra Tobias Rahim sammen med Pia de Kær.

tro. Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop lad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de,

0: sommer.
1: Den danske sommer fra Tobias Rahim og Bier, det kære, på plads nummer 10 af den danske tracktopliste i denne uge. Hitlisten, der dækker de numre, vi danskere, vi downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 9 af den hitliste, der finder vi Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Mens det er nummer fra Kesses nyeste album, det er nummeret Stil. Stil permanent hedder det på plads nummer 8. Og så er det Gullimund sammen med Savers på plads nummer 7 med Ved du noget. Og så er det ham med gitaren på plads nummer 6 fra Christoffer. Det her er således ugens femteplads på den danske tracktopliste denne uge. Den er jo, det kommer fra Rosa og Arte sammen i nummeret Bliv hvor du er.

Det en får man trippa så folk. Får man trippa så folk. Lad være lads, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de får meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Det her, det var Rosa sammen med Arti Arti, der nu måtte blive, hvor du er. Plads nummer 5. Annika tager plads nummer 4 med Livsforladt. Og hun er også med på plads nummer 3 sammen med Anton Westerlind i Ærlig Freestyle.

Fra Anton Westerlinds seneste album fik du her nummeret Ærlig Freestyle, hvor det var Annika, der lagde vokal på. Og hende fandt vi altså også på plads nummer 4 med hendes egen Livsforladt. Den skal vi høre senere i programmet, så den fik du ikke lige nu. Men du fik Ærlig Freestyle her sammen med Anton Westerlind på plads nummer 3 af den danske tracktopliste i denne uge. Den var jo et nummer 2 i sidste uge. Denne uges anden plads, det er en, der stormer frem og næsten den her uge, efter den sådan havde været dykket lidt ned, og så har den altså virkelig fået en renaissance. Det er denne her.

0: der var den så, den danske Eurovision Song Contest bidrag fra i år, Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, der sikrede os det bedste resultat i 13 år ved Eurovision. Ja, det er godt gået af Søren Torbegård Lund med nummeret, før vi går hjem. Denne uges plads nummer 2 på den danske track-topliste. Det er altså det nummer, vi danskere, vi downloader og streamer næst mest i øjeblikket. Men hvad er det så for et nummer, vi streamer allermest? Det skal du få svaret på lige nu.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er et nummer fra Kessies nyeste album, det album, der hedder Men Så Kom I Morgen. Her er han sammen med Annika i nummeret Drukner.

0: Ja, det var Annika, der stod for den vokale del her på Kesses nummer Drukner, og det gjorde mig for hans nyeste album, der hedder Men så kom i morgen. Det her singleudtag derfra, Drukner, det er altså det nummer, vi danskere, vi downloader og streamer allermest i øjeblikket, hvorfor den også ligger nummer 1 på den danske tracktopliste.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og så vil jeg smule over på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Plads nummer 20, den går til Benny James og Gilly og deres Kenny-album.

Ja, det har faktisk jubilæum i den her uge på den danske albumhitliste. Det her Kenny-album fra Benny James og Chili. 100 uger har der været på listen efterhånden. Det var nummer 22 sidste uge, nu er det plads nummer 20, altså lige med ind i top 20, som vi tjekker her i Chartcheck. Plads nummer 19, den går til Justin Bieber og hans Swag-album, og det skal vi ikke lige høre til lige nu, men vi skal da høre Justin Bieber, fordi han ligger også på plads nummer 18. Det er bare med et andet album, det album, der hedder Believe, og derfor skal du få nummeret As Long As You Love Me. As long as you

0: love me.
1: Ja, der var han så, Justin Bieber, med et album helt tilbage fra 2012. Det her, det var Believe-albummet, og du fik nummeret derfra, det hedder As Long As You Love Me. Nu vil vi tage hul på plads nummer 17 på den danske albumliste. Det her, det er alderspræsidenten på listen, Lucas Graham, The Blue Album, 552 uger.

Det Blue Album for Lucas Graham. Næsten 11 år på listen efterhånden. 552 uger og har aldrig været ud af listen. Næsten konstant i top 20. Denne her uge går den frem på sidste uges 18. plads til denne uges 17. plads. Du fik nummeret derfra, der hedder You're Not There. På plads nummer 16, der finder vi Gops og hans album, der hedder Depressiv Tankegang. Og på plads nummer 15, der skal vi have fat i Trine Terkelsen og Drømmenes Land. Derfra skal du få hendes udgave af Lis Sørensens gode gamle Stille Før Stormen.

det er en utrolig smuk udgave, det her fra Trine Terkelsen. Hendes udgave er nummeret Stille Før Storm, som Lis Sørensen jo oprindeligt sang tilbage i tiden. Her var den altså fra Trine Terkelsens album Drømmenes Land på plads nummer 15. På plads nummer 14, der er endnu et album fra Drake, og det er nummeret, der hedder, eller albumet, der hedder Habibti. Og så sidder du der måske og tænker, det var nok et af hans lidt ældre album, der er kommet ind på listen igen her, i forbindelse med hans nyeste album, Iceman, der er sendt ud. Nej, det er det egentlig ikke, fordi at, den gode Drake, han valgte altså, i forbindelse med, at han sendte Iceman på gaden, at så smed han lige to album mere på gaden, mens han var i gang. Det var nogen, han lige havde liggende i skåben, som man kunne smide ud. Og det er altså det ene af de to album, Habibti, på plads nummer 14. Vi skal ikke høre Drake mere nu, lige nu, fordi at, ham kommer vi til at høre. Vi har hørt ham, og vi kommer til at høre mere i løbet af den her udsendelse. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Mere Trine Terkelsen på plads nummer 13, den her gang albumet Drømmenes Land nummer 2. Og det var jo Drømmenes Land nummer 1, vi havde på plads nummer 15, og nummer 2, den ligger altså så på plads nummer 13. Nu skal vi have fat i plads nummer 12, og den skal jeg spille. Det her, det er Rosa og hendes EP, der hedder Lige Her, Lige Nu. Og så siger hun, fuck, om de kan lide os.

Og det er præcis, hvad den hedder. Fuck, om de kan lide os. Det her, det var Rosa fra hendes EP, der hedder Lige Her, Lige Nu. Og det er den EP, der ligger på plads nummer 12 af den danske albumliste denne uge. Nu skal vi tilbage til 80'erne, fordi at, der var jo noget med, at der var en vis herre, der hed Michael Jackson. Og det er nok ikke gået mangens opmærksomhed forbi, at der er lavet en film om den her herre. Og det gør så, at han kommer tilbage på hitlisterne. Her er han med albumet Bad, plads nummer 11.

0: Plads nummer 11 på den danske albumliste byder os indenfor på Michael Jacksons Bad Album tilbage fra 80'erne. Og herfra der fik du altså nummeret Man in the Mirror. På plads nummer 10, ja, der er der så endnu en nyhed fra Drake og endnu et nyt album. Det hedder Made of Honor. Og det er så det der tredje album af de der tre, der netop er udkommet fra Drakes side af. Det skal vi ikke lige høre til nu, som jeg har sagt tidligere. Vi må ikke spille Drake mere end max. 3 gange i sådan en udsendelse. Ja, ikke kun Drake. Vi må ikke spille nogen kunstner mere end 3 gange i løbet af sådan en udsendelse, som vi har her. Olivia Dean, hun indtager plads nummer 9 med hendes ved Art of Loving album. Og her på plads nummer 8, der skal vi lige høre til Millie og hendes Overlever-album. Her får du nummeret, der hedder Alt Vind og Vær, sammen med Ozzy.
1: Du lytter til Chachi.
2: Tusinde tanker til besvær, men i

0: alt vindervejrhed nummer, du fik her fra Mille sammen med os i øvrigt. Og det er et nummer, der stammer fra hendes album Overlever, som vi fik på plads nummer 8 af den danske albumhitliste i denne uge.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør. Og nu var det ikke så længe, før vi skal lægge øre til den danske Airplay-hitliste. Hvad er det for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer? Men inden da, så skal vi da lige have gjort den her danske albumhitliste helt færdig. Vi mangler jo top 7. Og netop på 7. pladsen, der finder vi Anton Westerlind med hans god aftenalbum. Det er det så til gengæld plads nummer 6. Mere Michael Jackson. Den her gang for Twitter-albummet fra 1982. Og derfra Human Nature.

Vel nok et af de bedste album, Michael Jackson har nogensinde lavet, det var albumet Thriller, og derfra der fik du nummeret Human Nature. Denne uge 6. plads på den danske albumhitliste. Og vi glider lige så stille og rullet over i plads nummer 5. Den er dansk. Det er danske succesband Aparca og deres nyeste album, Vild Ungdom. De spørger her, hvor kommer vi fra?

Det var det danske succesband, at Parker, der stillede spørgsmålet, hvor kommer vi fra? Det gjorde de for albumet Vild Ungdom på plads nummer 5. Annika tager plads nummer 4 med hendes AW-album, og sådan en western in Bagadierne på plads nummer 3. Og nu skal vi lige gøre til Drake og hans nyeste album, Iceman. Okay. Her kommer National Treasures.

førstepladsen på den danske albumhitliste, det bedst sælgende album i Danmark netop nu. Det er det samme album, som var nummer 1 i sidste uge. Kessies nyeste album, Men Så Kom I Morgen, hedder det. Og derfra, der skal du altså få et nummer, der hedder Still Permanent.

stil permanent hed nummeret her fra Cassie, og det er altså nummer, der stammer fra hans album, Men Så Kom I Morgen. Og det er det album, der har været 2 uger på listen nu, begge uger helt i top på den danske albumliste, altså som nummer 1. Shotcheck med Alex Hansen. Nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-liste. Og netop på 10. pladsen, August Højen, kaster mig ud i...

Plads nummer 10 på den danske Airplay-liste er blevet på nummeret, der hedder Kaster mig ud i, som kom fra August Højen. Vi fortsætter med endnu en med, men det er så også det eneste, de har til fælles. Her er Alex Warren.

Det her, det var Fever Dreams fra Alex Warren, nummer, plads nummer 9 på den danske Airplay til denne uge. Plads nummer 8 går til Søren Torbjørn Lund, og før vi går hjem. Og denne plads nummer 7, Olivia Rodrigo.

det er præcis, hvad den hedder, Drop Dead. Det her, det var Olivia Rodrigo på plads nummer 7 af den danske R-playliste. På plads nummer 6, der skal der blive australske Sombre og nummeret Homewrecker.

Han hedder genremærket Booze, men når han laver musik, så kalder han sig bare for Sombre. Og så kom jeg til at sige, at han var australsk. Det er han ikke. Han er selvfølgelig amerikansk. Vi fik ham med Homebreaker på plads nummer 6 af den danske R-playlist. Nu skal det være plads nummer 5 og Mille og...

Nummeret, det hedder Drømmefanger. Det kommer fra Mille. Hun har lavet det sammen med Uro, og vi finder det på plads nummer 5 af den danske Airplay-liste denne uge. Hvor vi lige om lidt skal lægge øre til St. Clara og nummeret Gosh, I Love It.

Det her, det var danske St. Clara nummeret Gosh, I Love It, denne uges fjerdeplads på den danske Airplay-liste. Den var nummer 5 i sidste uge, den har faktisk været i alt 10 uger, så det er meget godt gået af St. Clara. Nu er det blevet tid til at kigge på top 3 på den danske Airplay-hitliste, som den ser ud helt aktuelt. På plads nummer 3, der finder vi ham der, du ved, ham med gitaren. Han hedder Christoffer.

0: Denne uges andenplads på den danske Airplay-liste, den går altså til Annika og hendes seneste livsforladt. Den var i øvrigt nummer 3 i sidste uge.
1: Nummer 1.
0: Sidste uges fjerdeplads rykker nu helt til tops på Airplay-listen. Det er det Buan G. og Medina gemt.

0: Efter tre uger på listen, så rykker sidste uges fjerdeplads Burhan G og Medina nu helt til tops på den danske Airplay-hitliste med Gemt dit nummer. Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede de internationale hitlister fra præcis 10 år siden, 20, 30, 40. Og ja, vi prøver også med 50 år siden. Vi kommer helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: For 10 år siden på toppen af de internationale hitlister, der var det Justin Timberlake, der hittede med deres

Nej, det er præcis 10 år siden, at Justin Timberlake han toppede med det her mega-hit Can't Stop the Feeling. Det var i 2016. Nu skal vi 20 år tilbage i tiden til 2006, og dengang var det Red Hot Chili Peppers.

Det var i 2006, at Red Hot Chili Peppers de toppede de internationale hitlister med det her nummer Dani California. Tænk sig, det er 20 år siden, at Red Hot Chili Peppers de var på toppen af

Så er vi 30 år tilbage i tiden. Det er det 1996. Dengang var det en, der hed Gina G, der toppede hitlisterne. Og det gjorde med det her nummer, som jeg er sikker på, du godt kan huske. Ooh, ah.

Ooh, just a little bit. Det her var Gina G, og det kæmpe hit, hun havde for 30 år siden, der toppede de internationale hitlister i 1996. Nu er vi 40 år tilbage til 1986. Peter Gabriel og Sledgehammer.

Præcis sådan her lød musikken på toppen af hitlisterne for præcis 40 år siden. Det var i 1986, at Peter Gabriel, han toppede hitlisterne med Sledgehammer. Nu er vi 50 år tilbage i tiden, 1976. Dengang var det ABBA, der toppede hitlisterne med nummeret Fernando.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.